0: Siinä Neo Einin kappale Hit Me Up. Ja nyt on kello sen verran, että on aamun ensimmäisten uutisotsikoiden vuoro. Mulla on täällä seurassani aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Oikein hyvää huomenta.
1: No huomenta, huomenta.
0: Mitäs meillä on seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: No kuolleis kuningas Haraldin hautajaiset, nehän pidetään tänään Oslossa ja niitä tietysti yritämme tässä hieman seurata. Ja sitten sellainenkin uutinen, että ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Selvemarkin uusin ja jo kuudes romaani on ilmestynyt. Ja mistä on kysymys, se selviää sitten uutisissa. Ja sellainenkin asia, että Suomessa 200 kilometriä pituinen esteaita on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla.
0: Kiitos Johanna, eli näistä suomenkielisistä uutissa enemmän. Sen verran ehkä kysyn, että eikö se ole niin, että Tiina on viisi romaania kirjoittanut ja yhden novellikokoelman. Eli kyseessä on kuudes kirja, mutta viides romaani. Nämä on tällaisia ehkä nipotushommia vaan. Mutta hei Johanna, tänään on keskiviikko ja se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Ja se on tänään, käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Niin mä ajattelin kysyä sulta, että onko nämä sulla sanavarastossa?
1: No kuule, en mä oikein tiedä, mikähän se nyt olisi fiikata.
0: No fiikata on varmaan aika hyvä esimerkki siitä,
1: joo.
0: Mä luulen. Kyllä sitä varmaan käyttää Suomessakin aika moni.
1: En tiedä kuule.
0: Sitten ehkä swishata nyt kun täällä asuu, niin se ainakin lasketaan.
1: Joo, kyllä niitä varmaan on vaikka kuinka paljon niitä sanoja, mutta kato kun ei... Vuosien myötä niin on tullut vähän niin kuin sokeeksi.
0: Niin, no se on,
1: tiedä, että.
0: Se on kyllä ihan ymmärrettävää. Mäkin kattelin noita meidän sosiaalisen median tulleita vastauksia, että tämäkin lasketaan.
1: Niin. Että joo. Ehkä mä käytän, ehkä en.
0: No se ehkä selviää tässä.
1: Sen päättäkööt muut.
0: Niin, se ehkä selviää tässä aamun aikana sitten, kun käydään noita läpi. Kiitos Johanna. Ja me... Katsotaan ruotsin suomalaisten sanojen sijaan säätä, joka ei tuosta ikkunasta näytä kummoiselta, koska siellä on taas tuollainen iso pilvimassa, niin katsotaanpa, mitä sanoo Ilmatieteen laitos. SMHin mukaan tänään Götenmaalla ja Sveanmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja säässä on sekä aurinkoa että sadekuuroja. Suurimmassa osassa Norlantia on paljon pilviä ja sadekuuroja, mutta Luoteis-Norlannissa sää on pääosin selkeä. Lämpötila on etelässä 14-19 ja pohjoisessa 10-15 astetta, sateen yhteydessä alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Evert, Isto, Vertti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Evert.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Anita, Annette.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Riibma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joakim, Aki, Anna, Severi, Ossi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
1: Näin se on, eli levyseppä koittaa sitten taas perjantaina. Perjantaihin on vielä pari päivää, niin sinne ehtii niitä toiveita laittamaan. Sitä ennen kuultiin Beritin kappale Odessa. Näin se on, että hetkinen. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Jasmine Fulaadi jatkaa tästä.
2: Suomessa 200 kilometrin pituinen esteaita on valmistunut Venäjän rajalla helpottamaan rajavalvontaa.
3: Tämä merkitsee Suomen turvallisuudelle huomattavan paljon. Tämä on aivan välttämätön ja osa meidän rajaturvallisuuden vahvistamista.
2: Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
4: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
2: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aita-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
5: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
2: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
6: Se sanoma, viesti mikä siitä menee, se on tärkeää.
2: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
2: Jasmine Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

0: Siinä Brian ja kappale Ilosaaressa tuulee. Eilen tiistaina julkaistu tuorein PISA-tutkimus näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet. Meini Rantala jatkaa tästä.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsinsuomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niinku voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Näin energisiin tunnelmiin päättyi Ultra Braan kappale tyttöjen välisestä ystävyydestä. Ja mä ajattelin, että nyt kun ei vielä ole ihan aika mennä uutisiin tai retrobiisiin, niin voitaisiin vähän jutella tuosta keskiviikkokysymyksestä, joka siis tänään on, käytätkö ruotsinsuomalaisia sanoja, nyt kun me metsästetään vuoden ruotsinsuomalaista sanaa täällä Sveriges Radio Finskalla. Ja meillähän on kaikenlaisia vastauksia tullut meidän sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Helena sanoo, että yritin sanoa lapsilleni oikein esim. Pakastin, kyllä se nyt vain on fryysi. Sitten Jenni toteaa, että bankomaatti on käytössä edelleen, vaikka jo 9 vuotta ollut takaisin Suomessa. On kyllä moni muukin sekasana, mutta olenkin kyllä aina ollut kaksikielinen. Se ei ole mitenkään ihmeellistä, että vuosien jälkeen vielä on tiettyjä sanastoja. Mä itse asustin Yhdysvalloissa tuossa 10 vuotta sitten, ja sieltä on edelleen jotain sanoja jäänyt jäljelle omaan sanavarastoon, vaikka siitä onkin jo vuosikymmen aikaa. Sitten Pentti toteaa, että ehkä juuri tuollaisia bankomaatin tyylisiä sanoja, joita ei vielä ollut kummassakaan maassa silloin, kun tänne muutettiin. Niin ehkä siinä voi olla sekin. Se usein tuppaa olemaan niin, että kun jonkun sanan oppii jollain tietyllä kielellä, niin sitten sitä ei välttämättä opi sillä toisella kielellä, jos se käy järkeen. Mitä mä nyt tässä selitän, mutta juuri, että jos on oppinut jonkun sanan esimerkiksi ruotsiksi ensin, niin sitten sitä ei välttämättä samalla tavalla ajattele suomeksi. Ja Heidi toteaa, että käyttää sanaa flekti, eli liesi tuuletin. Tämähän on mulle hauskaa, koska mä en ole esimerkiksi koskaan kuullut tuota sanaa, niin tässähän oppii itsekin vaikka mitä. Hei, jatketaan näiden ruotsinsuomalaisten sanojen katselemista tässä aamun aikana, mutta nyt onkin tämän vuoro. Retrobiisipä hyvinkin, ja se tulee meille tänään Eppu Normaalilta, kappale Murheellisten laulujen maa vuodelta 1982. Tämäkin biisi on Marttia Pantsesyrjän Käsialaa. Alun perin se oli tarkoitettu vähän tällaista suomalaista alakuloista iskelmää parodioivaksi kappaleeksi. Martti Syrjä on itse sanonut kappaleesta, että biisin tekemisen aikaan oli muotia tehdä kappaleita, joissa piti mennä mahdollisimman huonosti, että ihmiset saatiin samaistumaan. Kappaleesta tuli kollaasi koko suomalaisesta synkistelyperinteestä. Ja myöskin tämä on ainoa kappale, joka on esitetty Eppu Normaalin jokaisella keikalla. Näinkin on Martti Syrjä sanonut. Eli kuunnellaanpas nyt sitten Eppu Normaalin biisi Murheellisten laulujen maa.

0: Noihin sanoihin päättyi siis Eppu Normaalin kappale Murheellisten laulujen maa vuodelta 1982. Tämän biisin on säveltänyt Mikko eli Pantse Syrjä ja sanoittanut Martti Syrjä, ja se on todennäköisesti yksi Eppu Normaalin tunnetuimmista kappaleista. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon. Kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. 087842400 on puhelinnumero tai finska@sverigesradio.se. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ja ne toimittaa Johanna Dixon.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. 10 000 norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta tänään puolen päivän aikoihin Oslon paraatikatu Karl Johania pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremonia alkaa 1 iltapäivällä. Suomessa 200 kilometriä pituinen esteaita on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
2: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
1: Esteaidan tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Suomen sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Selvemarkin uusin romaani on ilmestynyt.
4: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä oon tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
1: Toimittajana oli Venla Rakkola. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin Johanna meille toimittamat suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä uutisia suomeksi sitten taas tunnin kuluttua kello 7.30. Johanna sen sijaan on täällä studiossa mun seuranani sitten kello 7 EK-uutisten jälkeen kertomassa tuoreimmat uutisotsikot. Hän pitää huolta, että meiltä ei mikään jää huomaamatta tässä aamussa. Mutta hei, täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Melkoinen litania siinä. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän seuraavan puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi Norjan edesmenneen kuningas Harald V:n hautajaisista. Hänet tosiaan haudataan tänään ja nuo hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa melkoisen sekaisin. Jututin aiheesta Norjan suomalaisen seurakunnan pappia. Kyselin, että miten Haraldin kuolema on siellä Oslossa näkynyt, tästä siis hetken kuluttua. Musiikkia lisäksi kuunnellaan luonnollisesti vaikka kuinka paljon. Ja hei, kello alkaa pian olla 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan tuolla digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä voit painaa lysnanappulaa, niin mehän pysytään toistemme seurassa aina tuonne aamu 9 saakka. Mutta jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti kuuntelemassa tätä meidän showta.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Det här skulle ge del min gässesäder i Todomerka. Det här säder att man säder ju i samibotta säderna iken basse ja mannohäkrit.
2: Aina täällä käsipottaa, minkälaista lukivahkuu uutuskuului, kuulla puolis radiomuhtui. Oosi saami saattekista ja olis programmas, maalle liemäs joka nulaisi merkelmässä ja pahtsa milli, ein kuhki saikki mannilkoli ja saattejuvun.
1: Mikälka kuulla, että muodda puoria muista leidsi. Mä anka jäpsi joikin ja laulu. Lehki miltä muotti, sommasta pousain, tohtiri tolu saamiviruja. Ja kuulla juuritajit saamitilja ja muutain olomutuuttajit pirra.
2: Ja vuostas programman toivottiin tullut irkkaistallan vuokie. Ja saadetakaan luopan kuulla teatripinnan ja parispärsni pirra. Tahle huosii saadetakis meih niitä juhan hettale tahkan ja meille saadetujuvun saamiraation vihtäjäkiaikin.

0: Jo, mun muistaa, että kun mä annan kuljettanut koulun, joudun koulukouluun karasuun, niin sitten laa vielä joulamessuja pohtia, oli mun voje. Tämä puhutti herkki kun tällä. Ja tokko te voin, että sahkan, että se niitä ja partneja, että se tei vaan oma meholia. Ja...
1: No, se on kuullut messa aikki, että uuta merkkaa tehty karasuunista. Liellä piessa aikki ja joulua aikki. Lillä on tokko pohti niitä, että kouta käy noraalien ja tappen tsohkari saa kuulla. Ja minä etsäämme näitä, että kuta tatsi. Kun on tuomaan rohkuulla. Mä tuon kolkkaan, että tuohon viekin näitä, että messu karasuunia.

0: Ei ehkä sitä manna nuora tuhkulkuskilla ja vaan se tuottaa räikki, runnoilla räikki. Toppa kauna, että se vekku liru siäun ja toppelen suukka tällä kaudella se on solu. Ja joulua jäikkelle siäun ja siis vaihtamaan heippiä.
1: Tämä oli nuorien aika, tällä kalkkoi viikon lohti niitä. Kalkkoi leikkiä valleja vielä viikot. Niin suras viikollaan ja kuten joussa spukka oli puolellaan ja moin tiekolla sitten saakaisin ollaan peissä. Niin niitä poukosti lohkalle se on ilulossa poukosti.
0: Mä muistan, kun mä annan, kun millä emme koulu, millä emme softalla tei. Kun olet se niitä hollalla kalaa vie neljä sen no, kehtalakaan vaatsi. Ja te soitte partneet vaatsi, manje, mutta ei laaman takia talakaan vaatse, että vaatse summa nuoru, kun puhuttu torua.
2: Mutta ne niitä vaatse kehtalakaita?
0: Tämä vaatse kehtalakaan, kun on vain partia huomioon ei puhuttu. Ja manne kirohkuja. Kirohkolku päältä laavia vielä sitä partia, vaikka te tein niitä. Ja kun niitä vulka olkuus kirohkua, on tällä viikalla tahte. Mukaan loppuissa oikein tehdään joksi, kun rafien on siellä.
2: Eikö täällä nuolle karraa hommaa, kun viekahalla kalkkaa jäi niitä?
1: Nei, mutta kulluja saa ja kalhalla tehtiä. Kalhalla saamme saankin nuppina partneja kullatiin niitä liikkuvuussa. Viekalla tahtanut on, kähtsalt on. Ja eikä täältä viekalla tahtiin tullut on somaalla. Vihakalka oli ehkä somaana.
2: No mä oon teko sähkipeä sen niitäin?
1: Lasta on aineella, kun on joksun. Sähtäkään ja saakasta olla vaikka. Ja neitä jos mielaa, niin sitten lähtee lodjukalle, ei ne alkoi pissaa saakastolla. Ja kalleet heti tuossa mankamaatolossa vuolella, kun neitä oli kittaa otsun, niin ne alkoi saakastolla pissaa. Ja leti ehtoa tarpaa, kun juuri neillä mannaa kittaa, jos vaihtaa neitä juoka etsarja. Etsää mohkia, mitä tarpaa kalkaa, mutta sahtaa tai joku suopaa, niin kun sun jälkeen alkaa tohtukaa, joku sun jälkeen alkaa kaunnata.
2: No niin, että taitaisi teille jonua, että lähtee päätä, niin joksat, kun ei ole liikosta.
0: Joo, mun jahkaan tuohon ulkirti stelliä, me vain tälleen tanssi ja rekkaa kafea, kun sohket siellä musiikkoja kulttuur. Ja toppepessu skelmasta, teillä on tekkää paikka. Kulit sykö leimas nuota, niin leikki jälkeen tarvitsee kiitsiirti suoskemin terava raikkita. Ja te, mun en tiedä, tiitte kato, niitä suaita tuolla tuossa leikkeemassa on liikkuta, mä en tiennyt missään, mutta kun viekal tahti teihin, tuolla liian avaajien kittanut laavia keihkua, avienua, kalkkailla mananua maitun leikkeä, mä ei puhattakaan.
2: Ja laittakaa leikkeä maitun, niin ees mielen jo korronnua.
0: Takalle se on bananua tinkkaan pinttiunut tuolta tokkuvulle. Kun olet tsekkaan, että viekal tahti ja keihku kuin tarvinnua. Ja te tekemme lääkin, että jos soittaa tarvitaan niitä siellä, jos on tuommoista liikkuina, niin kalti on kauna ja kenna ja soopaikka ja vulki kein vaatii. Ja tämä vaatii kuin niitä. Ja laavi, kun pohtii koulukuoria. Toppa laavi, mistä ensi koulukuorin lehkiä muurokas, kun lähti. Ja mä muistan, että laavi toppa. Kun oli jälkeen liikku Suomessa niitti, Suomessa parni, se oli jo koulua rasaa roppe. Tai niitti talmikin, että siinä kun taskaa talmiin, voi olla kuora lei. Tai minun pitäisi kohta leikki. Mutta et saa hän pahtaa just niin, just tällä seinä huuhtas. Ja rinnan laakinta teman, minun tiedä kosa teman.
2: Touttaa tekeekö houtalta niitä ja parni, houtalko pohteita joulamessuja?
0: Joo, kala touto on aina tällä, että se saksaa jo aina toppin kartin. Kun lai kartta tällä saksaa ja ratkee puhta nuppia, zeerolla mun tohkuja. Kala tei vuonna te alki, mä muistan, kun moni alkin saattaa, että kun muodossa niitä. Kun moni alkin juuri kerouluilla on rikkaa paremmin, niin me ei mun haluen aina makkaa tälle.
2: Mä annan niitä, ei kalkei vielä kahdista.
0: Mä jahkan tämän, kun olet se teuvon vaihella kuhkia aikaa ja vain olet se ujua kaskanissa. Tämä muuttuu ei mukaan tiedä mua jahkan. Hinu. Kalla te seinä, kun kohtaa kaskipiisee, kun mä alkuun mahkaisin. Iras.
2: Vähikalakan.
0: Vähikalakan voi siitä itse saada. Se on mun mielestäni sitä mannaa taulta partneolia.
2: No mä oon just partni kähtseli johta niitä, mihin ilikon tässä.
0: Te rakkaat te on, voi en tiedä mitä tämän takaa tarvitaan. Elikkä, kalakoi kukkaa jo on tennäkin, sä teut tuolta puheen siellä, vai tää hitua näin suus liikko. Kalakoi saattaa jo pian hoppaa siis toppumaankin vierai, vankalla tennä.
2: No mä oon just mankapäätnillekin, sen mä niittämään niissä.
0: Tällä etsä muhtia, mä mietit sä nuu pinnua, ja huomioon, että siinä olum ne pinnua, että haalat sä aina huosia siinä tekkäärä siinä. Sahte feikko man on luopaan, niin vaan se itse niissä liikkut.
1: No tahtaa kalli tietä vuosikin meitä ahpaa ja kalli ahpaa huua meissä suomisaikki. Tästä kalli suomisaikki saattaa vaikka torruomus len kullan. Lä tietää, olisiko kuokkitusarva akti pohti, kalli alta tietää, miestä ahpaa huua.
2: No niin, ei tätä itse paljon lähellä.
0: No vähän auku kuntia, mun jahka.
2: Partnit, saakaste. Saakas teki kaskanäisen niittei pirra. Tai te niittä meitä kaskanäisen parni pirra.
0: Joo, tämä oli meitä ihalla saa niittä, kun olet se tohkinen ollaan lakas saakas, että se parni pirra.
1: Partninalla on joku outolla muistaa Nisros. Saakkali niittä pirra outolla, kun nohka. Tapa kun olet se ilo sohki, mä rupean miettimään. Ehkä se outolla kun nohka. Niittä ei pirra saakka. Ja arvien niitä, niin siellä me laitamme partnipirra. Vaan mulla on unnien kultalla noin jahkaan, kun olet jo nuun olemassa, mulla on aivan se, teille keussii, ettei niitä, teille kohtaa. Lähti sen takia unnan partnansa. Kun me meitä tällaista kohtia, sitä lopu saakastalla. Meillä ei partnipirra saakastalla. Ja te mulla on kiusia, että no muokal muistolla on taljosta lihatta mun suomisaikki. Ruunno te muokal muistolla, me mulla on kullalla. Sam tiiniin ne teinä muhtiimme vehaks.
2: Tiihteko vaan nämä tapalatsat, vaikka tätä nuoret oppi meässä ikki hommaa?
0: Ajattel, te on nuvissa tehtää, mutta arvustalle jo ei tee.
2: Muihti, että se haikki.
0: Joo, että te on ollut oikeastaan teillekin.
1: No tohkal tiihtä ja partnia niittel, mulla on tohko, kun no soista sopimaan saat, niin ei millä saa, niin mulla on tiihtä vaivaa sieltä, että kaunarit. Ihan on niin, että saa aikea kaunarit, kun teillä messuja haikkii, että tohkal tiihtä jo keitä.
2: No lääviäkö, kun vuosta sitä ei paljon, niin mannel jo partnia huolikin, niin ettei ruktui, ei vanhemmitä ei vaikka.
1: Ei monta pirraa ennen kullaan ollut. Tahtaa kalle sielkkaas just tuosta rahkis vuotta, no tehty lasta olla. Ja tää lähtee, et kastellaan vuokki on tässä, mulla on lohka, että oli mies saikki, että kauniisti. Et saa näin maatalas vuotta, kun olla siitä, koska nuppi siitä on vielä saamme sorraa käynyt viitasia. Ja te suaihtaa meistä lehkiä nuorta, haaletaan saamme neittää palti. Jos tässä jo lahkaa kohdin, niin tarvittiin funteere koktaas tällä kalakkaan. Vaan ei ollut myös tällä sotarppona ja että mä olen tonti. Juurtaan täällä on neittää perraa ja lohkata vain aina joksajien ulauti rankas. Tämä ei maassa ollut, että tarvittiin vollekin, että tohkota neitä kohtaan. Mutta ei tarvitse pohtaa vain hieralmas, että kuoppaa pieltä kohdin neitä olla. Ja ollaan kappasukeitsiä ja uksukeitsiä kooli. Ja teillä vasta tuolla, kun lohko ollaan laktaasia, jos se hilpes pietnäkö koolin. Kokta ei kun kalkaa tahkoa. Mutta aamalla, että se on luo rinsentiä liehtiä, että karra irkkaasta on liehtiä, että tein takalle, että se konstut. Aat muuttiin, mä lohkaan, no perkkua siinä laavihoikkoja, maita pinnaa ohtsi. Ja kun täällä olla johonkin lahkaa kohta ja peittää rohkaa, no laulet kannattaa siellä kohta, no palkista, että se ei perkupinnaa jo. Ja peittää, koska sä teikkuun, alkaa teikkuun, kaskia tehdä perkupinnaa. Ja tei ja saatnialle, teikkuun kuinka toivottaa, neitä ole kohtaa, louttohelmulia. Mutta muusta lähtöä muista, jos minulla on kullaan tuolla ohtolla maikea vai nuo. Nämä tahli ei meitä mannaa tuohon niittelussa. Mutta eikä se ole maikea, tai ei huomioon tullut tuo penarihkikä. Petnakalta. Ja kun ollaan neitä kotilla, kannattaa se Petnakalta rohkaahan tiedä. Ja olemaan, ei mä tälle rohtaan tuohon ronkkaan ja Petnakalta sille nuo virroja. Ja olemme paljon saaneet koulin ja juttaa, että no mihin täällä. Ja ne on homma oina laulamaan suomen prokkiin ja Petnakalta suomen virroja sille. Ja Jeesus, no meistä tuolla, täällä ei ihku rohtamana. Ja saattaa erinomaan heppaa niistä saa. Kyllä Suomessaikki, Enasaikki soittiin nuosta tätä puolia raggasissa, kun tällä neitä oli. Mutta tuo muhtiemin kalkee vain nuosta puolia, kun Antsa ja Ahkolusu. No kyllä mankilkee vain nuo, mutta tuli, että neitä Antsa, että siis roskelmat, kun lopuksi kohpam raggasa tukin. No minulla saa pöynä tuolla, mutta minun jostakaan, minä vinkkaan viehkiksi. Näköllä paarinieri kuluomi jolla, joka lantsa ei esti ja peinalla, mutta se virkkaistella sun niitä ei suvullekaan. Mainitaan, että no nuhalla, no liethän hui vuokas. Se on peina. Se tiiri kiellä, millä pohtimme. Ja ilmoja tuolla pohmannamme pastansa.
2: No eikö tapaa niitä heppanan kuin jos tohku
1: no, teille? No ei heppani kannan, ei uijus ollut mun parokka, heille en tiedä karirkastella, mä haluan tansan olla, alta kar... Mä heille uijuot, uijus ollut musta, kun saa puolisparin, niin minä kiinnostuu sitä kehtsolla.
2: Lähkon iesko asia, ketä aivan puolesta raggas, voi leimannat?
1: Ei, mun kallas vaihtaa, mulla me haas kullaastellaan kohtalla. Ei leivalta pahovaan, vaan mun jo sitä pahovaan. Tämä verta funteerista outoa kiihti jo messukalketaan. Jos se taa pahovaan, mun ei le taa pahovaan, vaan saa vaan jolkaraakkaan siis.
0: Tämä on ollut, mulla on kuullut, että olu ei kerti taa pahovaan enää, että kun tuota takta, niin kun puhutaan nuppia siitä, kun se on Suomessa neitä kohta. Ja kalle kääkäs nähkä, että niitä palti, vaikka ei rekata tuotun kerran. Kalta oli valla palloa, kun sahtaan lassa tai rankas.
2: No kantalle kaupunneekin sihkari vanhemmakin jälkeen vuostaa tie samoin. Mutta...
1: No rahtakal soittiin meihän vuostalle, sinä ne meitä nuoret on ollut meidän tiihtet. Ja vuostaa vuotta heillä tollien, kun muhtien ollut, mutta tein lentsä tahti itää, takalkkaa lehkiä vuostaa nuo parras, että on lihkulas. Ja moin on antanut, moin on antanut hui vuokas, kun on sitä lihti, kalkka oli leimasin. Lihti hui somaa leimas, kun lentsä tuolla heitän taapi. Mutta täältä alkaan suovuotta itse eeraa maailmia taapit. Ja lahpoista saapunasta taapit. Muhtien maassa oli vielä heppanantana, kun kullaa muista oli melakkari.
0: Nuo on laavi joutua, että kun vähän avustun tällä tavalla puolustajassa, että olisi panjalti hirveän puolen milliä, kun leikkaa näitä ja leimas ja annat suhtuista. Tämä oli jäävas, tämä oli jäävä puolu, kun ei saattu puolu milliä, kun alkuun oli tilaa mielessä.
2: Mohjus tämän irkkaasteemin tahpahu vai nuo, että niitä saattei maanavusta?
0: Outo alka liirama paha, jos että maanaivuista saattaa tanu heippaa vuolla ja neijät. Kiili on ollut ja visu vahpsu ollut, mutta alkuun ta... Ta liikkaa ta pirra. Kal saarunu mei nuo suolia ollut, kun niin toppetaan neijittää vahpaa ja soukkua ja nu... Ja suru... Surukuen kokalkkai nuo saattaa kohtelta kalakaan.
1: Mutta mä voin antaa kuntien, jos niitä saattaa maanaislaatia. Ennen kulloon on saapunut, että se on hevon maana. Maanalla on sun rikkailu, luvusmaana. Ja eikki mua annatin luvusmaana, ne leimas mihkiä heiritä. Tällaiset finnolmat. Puorit. Ei saapunut, että se on eeruhan. Leihän neiti leimas vosaikki vihailkas luvusmannamat. Mutta moin on, että sapnas mannalle kertaan. Nuppi maana helkoit haartaan iluluun tuo maana.
2: Leiko nuotta niitä de tapalatjot, että vanhemmat pankki ehkä näihtelitän.
0: Ja juokki kertekan, no Suomessa suihti nuotta pankki, kun on tihtivissä kentälimaan nuotta pankki edin. Mun ehkä juokki vanhan tahikalta tahkan. Tahoutta saattaa, että saada maanakta saattaa pajaa siellä saattaa. On mustukin, että sain. Ei ole monta sanoa luokafehaa storiassa. Täällä kuinka vinkki kehtsä kentällä haamme ja stelle vikku kohta. Tää laavia tatsa kata lihkuin isellä. Ja laavia muhti on tatsa tässä aittaa vielä poru lihkuin ileikki. Arps maan.
2: Mä ajattelin, että niitä kehtsäästä en päätä.
0: Tätä on kehtsä, leka tappa, leka haaka, leka tekkää mitä lava miesiä merkkiä. Mutta ja mun jahka ja suhpaan kehtä. Tällä se on luoli vuonna mitä kehtsä.
2: Mutta ei leikki tehdä alas.
0: Tällä se tehdä alas. Jos mun voi nuo luonttua niissä liikkujassa. Tapa.
1: Vuokaus neitä ja rahtakalla, jos on vielä fauruuta, rahtakalla faurus neitä. Mutta tuon verran tuossa tämä leveä hairua, kun saamme niitä, ei ole ohtaus ja ruotalaiset ehkä taas se on neitä. Tällä nuo sapnat, se on lehto, kun vähän ensilaakaan lihkausta kohta. Ja mun mielestä on tällä sapnallis lihkausta kohta, ei tarkalta ohtaa olmus. Ja laatalaiset sen on siirralaakaan ja tatsen.
2: Saatko lakapujen chilikit?
1: Näin ihan tie tarppa lakapujen chilikin ja sitten verta ees näin vähän jurtaa käyttiin. Ja ihan te tarppa keihjunu lakapujen chilikit. No, rakalu aina vaatsien mallin ja vähän maasta herran. Kohti kielait sliukuja nuita sempuja. Tämä lohkaa tuolla akta kirja Charlie. Tämä on kullun Engström, minun Euroopan ja Charlie on tuolla kirja Karel Suono Lappana. Lohkaa saplas niitä, että maailmia saabaa musta julkki. Tämä voihtaa oli, jos että oli takkaan kilpuolassa. Tämä on niin kuin, että no tällaista on kaapmi ja vaatisaan riinä. Ei ne olisi lumpujulkki, että ei ne julkin tuohon rouvien alla ovat tuossa julkilaapit. Ja muuttuin saamaan lohka. Ihan tästä olkultusfaurua, ihan olla tuolla teivassa. Täällä on Jeeralla tätä vaimupeeliä kohta topla.
2: Niin muista seikka Ella Karen Blin ja Simma Heikka Lasse.
3: Jumman kalakana seikki merkka.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää. Toivotan minä Pekka Kenttälä Luulajan radiotarolta on iltapäivälähetyksen aika tästä lähtien 10:05 saakka. Norjan edesmennyt kuningas Harald V, hänet haudataan tänään ja hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan ja hautajaisiin odotetaan osallistuvan esimerkiksi kruunupäitä ympäri Eurooppaa. Kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Tästä me kerromme. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellaan. Hän on mukana Malmöstä käsin kahden jälkeen analysoimassa vaalikamppailua. Missä puolueet ovat tällä hetkellä vahvimmillaan? Mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Mitkä puolueet ovat onnistuneet parhaiten määrittämään vaalien agendan ja mitkä ovat jääneet puolustuskannalle ja paljon muutakin? Tulen kyselemään Heidi Avellaanilta. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Tästä me kerromme myös ruotsalainen rakastaja. Se on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitila, Kjelve Mark. Johanna Dixon on tutustunut tähän kirjaan. Tiistaina, eilettäin siis, julkaistiin tuoreen PISA-tutkimus ja se näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimustulokset ovat laskeneet. Ja täällä Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Näitä aiheita ja varmasti paljon muutakin tässä lähetyksestä kohta päästetään mukaan Janne Saaristo, joka seuraa uutisia Göteborgista käsin. Ennen sitä, mulla on kaikki hyvin, sen niminen biisi, sen tarjoaa meille Fibi. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Mitä sä mietit, minne meni elokuu? Mitä sä toivot?

0: No niin, päästetään myös mukaan lähetykseen Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Täällä Luulajassa paistaa aurinko. Mikä on tilanne Göteborgissa?
1: No täällä ei paista aurinko. Täällä on semmoinen vähän niin kuin pilvinen, pilvipeite, mutta niin kuin kuitenkin eri väris. Ei ole ihan tasaharmaata, että on vähän vaaleampaa siellä sun täällä ja tummempaa taas muualla.
0: Joko sielläkin on, sanoisitko syksy?
1: Joo, mutta kyllä se tässä vähän niin kuin kesä tulee, kun aurinko pääsee esiin, niin sitten kyllä tuntuu vielä kesältä mun mielestä, mutta illat toi aamut on vähän kylmempiä sisällä.
0: Joo. Mitä uutisissa, Janne?
1: Joo, semmoista, että Google aikoo investoida vähintään 13 miljardia euroa Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Ja Suomessa on oikeudenkäynti Itämeren kaapelikatkoista alkanut ja Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä kuulusteluissa. Ja Oslossa on parhaillaan, kuten sinäkin Pekka mainitsit, entisen kuninkaan Haraldin hautajaiset menossa. Ja uutisia suomen kielellä kuulet 2:00.
2: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

0: Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
1: Niin, osallistun nyt ihmeessä. Ja meillä on toinenkin, kuulkaa, asia. Me halutaan, että sä olet mukana tässä ehdottamassa vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Jos esimerkiksi käyt meidän nettisivulla, mä oon siinä nyt tässä nyt katsomassa, sverisradio.se-finska. Tässä sitten selailen vähän alaspäin. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Joo, siinä lukee niin. Semmoinen otsikko, ja sitten tuohon voi painaa, niin tässä lukee ehdota täältä. Mäpä painan. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa 2026. Tässä lukee ehdota suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei Suomessa. Omia ehdotuksia vuoden ruotsisanaksi voi lähettää 27.9. asti tässä. Lukee. Ja sitten on medelande. Se tarkoittaa, että sitä voi klikata ja sitten kirjoittaa jotakin. Minä en saa ehdottaa, kun mä oon täällä töissä. Ja sitten nimi. Joo. Ja sitten sähköposti. Se on vapaaehtoinen, mutta kuitenkin nimi. Ja se, sitten tieto ja sitten puhelinnumero. Sekin on vapaaehtoista, mutta onhan se hyvä, jos laittaisit sen tiedon. On helpompi sitten ottaa teihin yhteyttä. Tuo on yksi tapa. Ja kyllähän se on niin, että voit lähettää tietenkin sähköpostia suoraankin finska@sverigesradio.se tai sitten soittaa puhelinvastaajaan 087-84-2400. Kyllä, olen mielellään mukana tässä ehdottamassa siis vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Se olisi kiva se.

0: Hela hoito, Benjamin. Niin, nyt on kuulkaa keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntaina 4 päivän päästä on vaalit. Kyllä, ja täällä Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornionlaaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa on useita sairaaloita ja klinikoita ihan lähellä rajaa. Sen sijaan, että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana. Että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä minä tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 26 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
4: Joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
1: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wikberg on vaatinut pitkään, että Norrbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
5: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
6: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemi-Rovaniemi, Oulu och Torneo som ett komplement.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Niin, käykää samalla meidän nettisivulla. Mun täytyy antaa sekin vihje teille näinä vaaliaikoina, kuulkaa. Sveriges Radio Finskan vaaliraportointi 2026. Semmonen otsikko löytyy heti, jos menet sinne sivulle. Ja myös ruotsiksi Sveriges Radio Finskas vaaliraportering 2026. Vaaliuutiset, kartoitukset, puoluejohtajien haastattelut ja lisää juttuja varmasti sinne sitten laitetaan sen mukaan, kun ne julkaistaan. Joitakin esimerkkiä, ehkä se kiinnostaa teitä, käykää siellä itse katsomassa, tehkää se. Tässä on esimerkiksi tutkija, näin vähemmistöpolitiikkaa voi muuttua vaalien jälkeen, tai suomen kieli Ruotsissa vuonna 2046, näin puoluejohtajat visioivat. Tai näin hallitus yritti ratkoa suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia tällä vaalikaudella ja niin poispäin. Paljon juttuja on siellä. Käykää siellä selailemassa kaikissa rauhassa. Mä painan tuota ruotsalaistakin otsikkoa. Sveriges Radio Finskas valraportering 2026. Siellä on suurin piirtein, no ne on niin samat jutut, paitsi ruotsiksi tietenkin. Partiledarnas visioner, det här är finskans framtid i Sverige. Minäpä painan sitä, mitä tapahtuu. No, sehän on tyypillistä, ettei tapahdu mitään. Hetkinen vaan, kyllä se löytää sen. Haluaisin vaan tietää, että mitä muuta siinä on sitten loppujen lopuksi oikein kirjoitettukaan. Joo, ja tässä on muitakin otsikkoja ruotsiksi. Jos sitten tämä suomen kieli ehkä ei ole ihan 100-prosenttinen tai haluat näyttää jollekin ruotsalaiselle kaverille, mitä eri juttuja on liittyen vaaleihin niin kuin ruotsin suomalaisten näkökulmasta, jos niin sanoisin, niin siellä voi sitten käydä ja siellä voi sitten jakaa eteenpäin näitä juttuja. Joo, no nyt tähän tuo tietenkään just tuo juttu auennut, kun mä painoin sitä, mutta ymmärrätte pointtin, eikö niin? Tässä on paljon juttuja, kannattaa minun mielestä käydä siellä ja kuuntelemassa ihan silloin, kun sinulle sopii. No aika lyhyitä nuo jutut, 2, 3, 4, 5 minuuttia nuo jutut, että nehän kerkiää. Kyllähän ne kerkiää kuulla sitten kaikessa rauhassa. Joo, Sveriges Radio Finskas valrapportering siis ruotsiksi ja sama homma suomeksi. Meillähän on tässä myöhemmin, niin kuin mä mainitsin tänä päivänäkin sitten, lisää juttua liittyen näihin vaaleihin. Meidän Malmöön, Sveriges Radion Malmöön studioon on tulossa Heidi Avelan, joka on politiikan toimittaja, seuraa politiikkaa. Hän on meidän mukana siinä joskus 2 jälkeen. Mulla on paljon kysymyksiä hänelle, Heidi Avelanille, mutta siihen me palataan sitten myöhemmin. Minä ja Nieminen jatkaa kappaleella Sekalaisia.
7: Joka voi olla muuten paljon muuta.

sijaan bändin uusi single Treat Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

Niin, sekalaisia. Minä ja Nieminen, iltapäivää kuuntelette. Oletko sinä, kuulutko sinä niihin, jotka seuraa tennistä TVn kautta? Se on hieno laji katsoa TVn kautta. Minun mielestä on se tietenkin paikan päällekin mahtavaa, mutta näitä suurempia turnauksia ei ole niin hirveästi täällä Ruotsissa. Tämä Yhdysvaltain avoin, se Grand Slam-turnaus on täydessä käynnissä ja Suomen Harri Heliövaara ja hänen kumppani Henry Patten, joka on Englannista käsin, ne jatkavat Yhdysvaltain avointen puoliväli eriin ja sehän on mahtava saavutus sekin jo. Brittiparinsa Henry Patten siis tässä nelin pelissä. Ne voitti Francisco Cabralin ja G.C. Tracyn 6-4. 6-4. Nämähän on sijoitettu jo ehkä ykköseksi siis rankingissa Heliövaara ja Patten. Kyllä, se on mahtava homma se. Sitten hänellä on ollut vähän Heliövaaralla tässä aikaisemmin turnauksessa, luin jostakin, että hän on ollut vähän niin kuin selkävaivoja ollut ja tämä syöttäminen, sen huomasin. Mä katson vähän sitä edellistä ottelua, niin hänen syöttäminen, se tuntui vähän vaikealta, kankealta näyttää. Mutta kuitenkin hän oli Yle Urheilun haastattelussa kertonut tämän ottelun jälkeen, että pystyy jopa nauttimaan. Nyt ei ollutkaan enää selässä juurikaan minkäänlaisia kipuja. Ja hän on tyytyväinen tähän puolivälipaikkaansa. Sijoitus sivuaa parin uran parasta Yhdysvaltain avoimissa. Kyllä. Ja ihan tässä ennen kuin lähdin tänne töihin, niin just liittyen tähän Grand Slam-turnaukseen, niin sain viestin yhdeltä kaverilta, että katon nyt nopeasti televisiota, siellä on ottelu vielä täydessä käynnissä. Niin se olikin, Carlos Alcaraz hävisi puolivälierän Ben Sheltonille. Ja tämä oli ihan, mä katsoin sitä, että on herran aika. Sehän oli 3:30 aamulla siellä Yhdysvalloissa ja se ottelu oli edelleen täydessä käynnissä. Niin mä sitten katsoin sitä, se oli 4.5 tuntia tämä ottelu. Kesti 4.5 tuntia ja lopulta sitten Carlos Alcaraz, espanjalainen supertennistähti, hän hävisi Yhdysvaltain Ben Sheltonille 6-7, 6-1, 6-3, 1, 6-7, 6. Ihan mahtava. Siis tässä katkaisupelissä sitten 5. erän katkaisupelissä, silloin mä panin tuon television päälle, niin Shelton voitti 10-7. Että se oli ihan hirveä ottelu, hirveän mahtava ottelu, 4.5 tuntia. Tämä Shelton, kiva kaveri, se on iso voitto hänelle, koska hän on toistaiseksi hävinnyt kaikki 3 aiempaa otteluaan Alcarazia vastaan. Kyllä se moni muukin on hävinnyt Alcarazia vastaan, se on ihan varma. Mutta kuitenkin, ja sitten nämä jos katsotaan vielä muitakin tilastoja, niin viimeiset 17 ottelua top 3 pelaajia vastaan on sitten päättynyt tappioon. Sheltonin tappioon, joten varmasti mahtava voitto hänelle. On ne hienoja katsoa nuo tennisottelut ja kiva, että Heliövaarakin pärjää. Mitä se Janne Saaristo sanoi siellä Göteborgissa, että tuntui vähän niin kuin kesältä, en tiedä sitten. Seuraava kappaleen nimi on Höstviissa, se sopii vähän paremmin ainakin tänne pohjoiseen, sen esittää meille Kumulus. Ja tämä Kumulus muuten, sehän oli jännä asia, täytyy kertoa sekin. Nehän muodostettiin tämä Kumulus 70-luvun taitteessa silloin, kun tämä Helsingin Svenska Teatern lopetti Hair-musikaalin esitykset. Ja siinä esiintyneet sitten taiteilijat halusivat jatkaa yhteistyötä. Sillä tavalla vähän niin kuin akustisen laulu- ja soitinyhtiön parissa. No niin, Kumulus.

0: Snart är den blommande sommaren slut. Tässäkin todettiin, että ei se nyt ihan olekaan vielä ohi tuo kesä. No eipä sitten. Ruotsalainen rakastaja on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitinen-Självemark. Johanna Dixon on tutustunut kirjaan.
1: Uusi Tukholmaan sijoittuva, rakkaussuhteita ruotiva, suomenkielinen romaani, jossa päähenkilö on ruotsinsuomalainen Ellen, on ilmestynyt.
2: En mä sanoisi, että se on kaikkein olennaisinta tässä kirjassa, että päähenkilö on ruotsinsuomalainen. Se on enemmän semmoinen mauste, rakkaus ja halu löytää se erityinen ihminen ja rakastumisen liittyvä armottomuus ja myös se suru ja pettymys, jolle ihminen itsensä altistaa, kun rakastuu, niin sehän on yleismaailmallista. Kaikki me ollaan jossain vaiheessa elämää koettu se.
1: Kirjailija Tiina Laitila-Självemark, jonka ruotsalainen rakastajaromaani on kirjailijan kuudes teos. Teoksessa kuvaillaan rakkaustarinaa, jonka tapahtumien kulkua tahdittaa neljän suomalaistaustaisen ystävättären, joka sunnuntai-iltapäivisin Södermalmilla sijaitsevassa hotellin baarissa vietetyt keskusteluhetket, jossa ystävättäret kertovat kokemiansa rakkaustarinoita toisilleen.
2: Se on sellaista ystävättärien välistä keskustelua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Se toimii eräänlaisena venttiilinä heille. Ja nämä naiset puhuu kaikesta, mutta erityisesti ihmissuhteistaan, rakkaudesta ja siinä, mikä siinä niin kuin kaihertaa ja menee välillä pieleen. Ja sillä tavalla he tukevat toisiaan ja auttavat toisiaan.
1: Tukholman keskustaan sijoittuva kirja on kuitenkin osaltaan kirjoitettu kaukana Södermalmilta, nimittäin edesmenneen kirjailija Eeva Joenpellon kirjailijakoti Vareskantolassa, Suomen Sammatissa, jossa Tiina Laitila-Självemark tällä hetkellä asuu.
2: Joo, se on kieltämättä ollut vähän jännä juttu, että mä oon kirjoittanut Tukholman keskustaan sijoittuvaa romaania Sammatin myllykylässä Länsi-Uudellamaalla. Mutta siinä on, se on ehkä hyväkin juttu. Mä luulen, että semmoinen pieni etäisyys aina tarkentaa katsetta. Ja nyt kun mä oon ollut enemmän Suomessa, niin musta tuntuu, että mä ehkä näen Ruotsin vähän tarkemmin ja selkeämmin.
1: Venla Rakkola ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Nong de plume, nong de guerre on seuraavan kappaleen nimi. A.V. Yrjänä.

Tänään siis Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan siellä Norjassa, ja tästä kirjoitetaan tietenkin paljon eri medioissa Suomen puolella, Ruotsin puolella. Ilta-Sanomat nostaa esille sen yksityiskohdan, että presidentti Stubbin poikkeuksellinen hautajaisasu kiinnitti huomion. Joo, tässä lukee, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb osallistuvat Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin. Ja Alexander Stubb oli pukenut hautajaiskulkueeseen päälleen puvun liiveineen päivineen. Monilla hänen rinnallaan kävelleillä oli yllään musta puku, mutta ilman liiviä. Puku liike Gardero Clothingin verkkosivustolla kerrotaan, että liivi voi viestiä pyrkimyksestä näyttää erityisen viralliselta ja korostaa tilanteen virallisuutta. Miesten pukeutumisbrändi Soffan mukaan juuri hautajaispuku voi olla kaksirivinen tai kolmiosainen, joko yksi- tai kaksirivisellä liivillä. Mm-hmm. Ja myös presidentti Zelenski, Ukrainan presidentti Zelenskin puku poikkesi massasta, sillä se näytti olevan koko musta. Monilla muilla oli yllään valkoinen kauluspaita puvun alla. Ja pukuliike Charlestonin nettisivujen mukaan hautajaisiin paras valinta on valkoinen kauluspaita. Musta kauluspaita taas on hieman modernimpi ja vähemmän perinteinen valinta. Presidentti Stubb osallistui Haraldin hautajaissaattueeseen muiden arvovieraiden kanssa. Ja Stubb kulki arkun perässä yhdessä kuninkaallisten arvovieraiden ja muiden Euroopan johtajien kanssa tässä artikkelissa, Ilta-Sanomien artikkelissa lukee. Jatketaan kappaleella naispaholainen 2, F.

Siirrytään Suomeen. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Jasmin Faladi jatkaa.

0: paikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
1: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
0: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. AITA-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
2: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
0: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
3: Se sanoma, viesti, mikä siitä menee, se on tärkeää.
0: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
4: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
0: Jasmin Fulodi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

tuossa hän kävi selväksi myös kappaleen nimi, Oi Oi Michael. Michael Bleuhän se oli, joka kertoi tai lauloi tästä kappaleesta. Kuulkaa, minähän kerroin eilittäin tässä

0: takaisin. Muistatteko sen, jos kuuntelitte, että Kimi Räikkösen poika Robin Räikköselle on ehkä tulossa sopimus Red Bullin juniorikuljettajan ohjelmaan. Tästä spekuloitiin medioissa eilettäin ja nyt sitten Ylen urheilusivulla tässä ihan hetki sitten, niin onkin otsikkona Robin Räikköselle sopimus Red Bullin juniorikuljettajien ohjelmaan. F1-talli kertoo asiasta sosiaalisissa medioissa ja kyllä. Red Bull on siis kiinnittänyt Robin Räikkösen 11-vuotias juniorikuljettajan ohjelmansa. 11-vuotiaan Räikkösen isä, hän on, Kimi siis, vuoden 2007 F1-mestari. Ja isä ja poika vierailivat viime viikon loppuna Red Bullin F1-tallin varikkopilttuussa. Ja Robin Räikkönen on ajanut tällä kaudella se käästi kartingia siellä Keski-Euroopassa. Joo, ja Red Bull sitten kuvailee Xissä siellä, että Robin Räikkönen on yksi näistä sukupolvensa lahjakkaimmista ja kuljettajalupauksista. Kyllä se on jännää minun mielestä. Toivottavasti ne hoitavat asiat sitten hyvällä tavalla, kun noin nuori mies, että ei liikaa hätää. Tyytä, että antaa hänen pitää hauskaa. Sehän on tärkeintä. Kyllä mä oon ihan varma siitä, että Kimi huoltaa sitä asiaa hienolla tavalla. Hänellä on itsellänsä myös koko kokemusta tietenkin tästä asiasta. No, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Milt arvioi aiemmin olevan huimaa, että näin nuori lapsi voitaisiin nostaa kuljettaja-akatemiaan. Okei. Kannattaa no sitäkin taas alkaa seuraamaan. Kahden jälkeen politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelaan on meidän mukana Malmöstä käsin. Analysoi tätä vaalikamppailua, joka on täydessä käynnissä. Niin, meillä on muutakin.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Siinä vain yksi esimerkki kaikista dokumenttiohjelmista, jota voi kuunnella. Niin sanotusti jälkikäteen. Milloinko sopii? Kissa esittää meille kappaleen Musta valo, sen jälkeen uutiset.

0: Kello on kaksi, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Google aikoo investoida Suomeen vähintään 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on Googlen suurin investointi koko Euroopassa, sanoi yrityksen globaali investointijohtaja Ruth Porat, joka antoi aiheesta tiedotustilaisuuden tänään. Rahat on tarkoitus käyttää tekoälyinfrastruktuuriin, teknologian kehittämiseen ja yhtiön Suomen toimintaan. EU haluaa lieventää Euroopan asuntokriisiä muun muassa rajoittamalla Airbnb-kaltaista lyhytaikaista vuokrausta. EU:n komissio toteaa, että kohtuuhintaisen asuntojen puute heikentää kilpailukykyä, työmarkkinoita ja koulutusta. Ja vaikka asuntopolitiikka on ja pysyykin kansallisena vastuualueena, komissio esittää nyt konkreettisen lakiehdotuksen. Ajatuksena on, että laki selventäisi kansallisille viranomaisille ja hallituksille, mitä ne voivat tehdä tukeakseen asuntomarkkinoita alueilla, jotka yhteisen määritelmän perusteella katsotaan kärsivän asuntopulasta. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään parhaillaan Oslossa. Kymmenet tuhannet norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Päivän aikana Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta Oslon paraatikatu Karl Johannia pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremoniaa pidetään. Norjan suomalaisen seurakunnan jumalapalveluksessa kuningas Haraldia muistettiin viime sunnuntaina pidetyssä Jumalan palveluksessa, kertoo pappi Päivi Aikasalo.
1: Sytytettiin kuninkaan muistokynttilä. Ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen Täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Ja eläköitynyt Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
2: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kuva paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy, se on iso kysymysmerkki.
0: Ja suuresta laskusta huolimatta Ruotsi sijoittuu kaikissa mittauslajeissa OECD-maiden keskiarvon tasolle, kun taas Suomi on hieman sitä korkeammalla. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa, Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Ja Marjut Sundfeldtia haastatteli Jorma Ikäheimo. SMH on antanut huomiselle keltaisen varoituksen rankkasateista Upplandissa. Varoitus on voimassa kello 10-3 ja koskee aluetta, joka ulottuu Pohjois-Tukholman alueelta hieman Gävlen eteläpuolelle. Alueella odotetaan 40-70 mm sadetta, mahdollisesti jopa enemmän. Ja SMH arvioi, että sekä kellareissa että teillä on tulvavaaraa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lähetys jatkuu tältä Luulajasta. Kohta Heidi Avelanne, poliittinen toimittaja, on meidän mukana. Ei rakastuta ikinä Dia ja Ella Herold ennen sitä.

0: Iltapäivää kuuntelette Luulesta käsin. Nyt siirrytäänkin Malmöön. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellan on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Heidi.
1: Iltapäivää.
0: Kuule, vaalikamppailusta haluaisin kysyä sinulta monta eri asiaa. Sopiiko?
1: No niin, tehdään näin.
0: Oberoende liberal. Sinähän olet oberoende liberal. Mitä se tarkoittaa, että olet oberoende liberal?
1: Se tarkoittaa sitä, että olen liberaal, mutta en kannata mitään puoluetta, tiettyä puoluetta.
0: Okay.
1: Eli en ole liberaali puoluelainen.
0: Niin, okei. Okay. Riippumaton liberaali voisi sanoa, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Mitenkä me huomataan sinun vastauksissa, että se on juuri näin?
1: Ehkä siten, että tämä Tiidehallitus, joka ei ole ollut kovin liberaalinen, vaan pikemminkin tämmöinen vähän radikaali oikeistohallitus. En ole kannattanut sitä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
0: Okei, Heidi Avellan, missä puolueet ovat sinun mielestä tällä hetkellä ihan vahvimmillaan ja mikä selittää niiden kannatusta juuri nyt?
1: Juuri nyt Ruotsin demokraatit tietenkin ihan samalla tavalla kuten koko ajan. Toisella puolella vasemmisto, Vänsterpartiet, joka on ehkä se, joka vihreät ja Vänsterpartiet ovat ne, jotka niinku eniten eroavat muista puolueista, varsinkin maahanmuuttokysymyksessä, myöskin vähän rikospuolella. Ja he erottuvat siinä, ovat omalla tavalla vahvimmillaan. Heikoimmillaan ovat nyt ehkä sosiaalidemokraatit ja moderaatit, eli nämä isot puolueet.
0: Mistä se johtuu?
1: Moderaatit, siinä se johtuu varmaan siitä, että tämä on hallituspuolue. Näin se yleensä näyttää just tällaiselta vähän ennen vaalia ja vielä vaalien aikana. Sosiaalidemokraatit ehkä sen takia, että heidän koko tämä vaalikamppailu on ollut hyvin vaisu. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tarkkoja ehdotuksia ja ainoa syy äänestää on ehkä se, että haluaa jonkun toisen hallituksen, ja siinähän sosiaalidemokraatit tietysti on niin kuin vaihtoehtona moderaateille.
0: Mitä sanoisit sitten, mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Onko kyse taloudesta, maahanmuutosta, turvallisuuspolitiikasta vai jostain ihan muusta?
1: Kumpa vaan olisi. Siis täällä se tärkein jakolinja on ollut hallituskysymys, mikä tietysti on tärkeä kysymys, mutta kuitenkin sanoisin, että kun äänestäjät lähtevät vaaleihin, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puhua tulevaisuudessa tai siitä, miten tämä hallitus on pärjännyt tähän asti. Mutta jotenkin se on jäänyt tähän hallituskysymykseen. Tietenkin on ollut maahanmuutosta, on ollut vähän puhetta. Ilmastokysymys on tietysti ollut mukana siinä. Mutta yksi asia, josta ei ole puhuttu juuri ollenkaan, on turvallisuuspolitiikka, mikä tietysti on vähän erikoista tässä tilanteessa, missä nyt myöskin Ruotsi tai koko Eurooppa on tällä hetkellä, ettei turvallisuuspolitiikka ole ollut tässä vaalitaistelussa mukana ollenkaan.
0: Ja sitähän puhutaan aina ja seurataan sitten aina päivittäin tästä, kuka se sitten lopulta niin kuin määrittää tämän vaalien agendan. Mitkä puolueet sinun mielestä ovat onnistuneet parhaiten määrittämään niin kuin tämän agendan ja ketkä ovat sitten ainakin toistaiseksi jääneet puolustuskannalle?
1: Jos agendalla tässä tarkoitetaan sitä, että mistä puhutaan, mitkä kysymykset ovat päässeet mukaan keskusteluun, niin pitää kuitenkin myöntää, että Tide-puolueet ovat ehkä olleet vahvimmillaan siinä. Ja ne, jotka ovat jääneet puolustuskannalle, ovat sitten pikemminkin ollut, siis vihreät ennen kaikkea. Vaikka voisi sanoa, että ilmastonmuutokset on tärkeä kysymys ja se on aikaisemmin ollut mukana kovasti keskusteluissa, mutta ei nyt tällä hetkellä.
0: Hmm. 4 päivää vaaleihin. Heidi Avelaan politiikkaa seuraava toimittaja. Jatketaan tätä keskustelua vaalikamppailusta kappaleen jälkeen. Happoradio, Ojaan ja Aalikkoon.

0: Me olemme mukana politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelaan Malmöstä käsiin analysoimassa vaalikamppailua. Heidi Avelaan, oberoende liberal, riippumaton liberaalihan sinä olet, seuraat siis politiikkaa. Yksi semmoinen asia, mikä on noussut tähän keskusteluun aika montakin päivää, on millaisia hallituspohjia vaalien jälkeen voidaan ihan reaalisesti nähdä. Mitkä vaihtoehdot näyttävät juuri tällä hetkellä todennäköisemmältä?
1: Voi jopa sanoa, että koko tämän viime vuoden aikana ei ole kyse mistään muusta kuin nimenomaan siitä, mitkä hallituspohjat tässä ovat realistisia. Jos IDE-puolueet saavat enemmistön tässä vaaleissa, niin asia on selvä. Silloin muodostetaan hallitus, jossa Ruotsin demokraatit ovat mukana ministereinä. Siinä ehkä se vaikein piste on, että liberaalit todennäköisesti eivät pääse nyt eduskuntaan, eivät ylitä tätä 4% kynnystä. Mutta jos se onnistuu, nyt viime aikoina kuitenkin näyttää siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus, niin silloin tämmöinen uusi TIDE 2.0 hallitus olisi odotettavissa. Mutta jolle ei, niin sitten tämä meneekin vähän vaikeammaksi. Sosiaalidemokraatit ovat vähän laskussa, mikä ei vielä tiedä sitä, että heillä olisi tämmöinen joku kaos edessä, mutta heidän hallituspohja olisi vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskusta Centerpartiet. Näistä pitäisi koota jonkinlainen hallitus, ja sehän menee jo vaikeaksi, koska keskusta on ollut tässä tosi selvä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Ja tässä ehkä tulee olemaan sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen rakennelma, että kristillisdemokraatit, jotka nyt ovat TIDE-puolella, saattavat vaihtaa puolta tässä, jos he pääsevät hallitukseen sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen kanssa ja ehkä vihreät siihen mukaan. Mutta V näyttää olevan vähän näistä peleistä ulkopuolelle. Tai sitten ihan tämmöinen vasemmistohallitus, sosiaalidemokraatit ja V yhdessä. Ei kovin todennäköinen, mutta kuitenkin otettava niin kuin mukaan tähän peliin. Siis, muita vaihtoehtoja en oikeastaan näe tässä, vaan se on joko rakennelma, jossa moderaatit ovat keskeisiä, tai sitten sosiaalidemokraatit, niin kuin aina Ruotsissa. Sehän sekoittaa sen pelin, on niin kuin Ruotsin demokraatit ovat sekoittaneet sen pelin. Ja siksi tämä meneekin vaikeaksi, ja tässä saattaa olla semmoinen syksy edessä, että nämä hallitusneuvottelut venyvät aika pitkiksi, mikä on tietysti huono uutinen, jos puhutaan turvallisuustilanteesta esimerkiksi.
0: Joo. Eli tähän tulikin tieto Centerpartiet keskusta, että nehän on juuri nyt ainakin aika ratkaisevassa asemassa, koska kieltäytyy siis olemaan samassa hallituksessa kuin vasemmistopuolue. Mutta voiko se olla niin, nämä eri röda linjer, jotka ne kertovat nämä poliitikot ennen vaaleja, että nämä lopulliset päätökset ennen vaaleja, ne kuitenkin sitten puretaan ja sitten suostutaan tekemään muuta?
1: Kyllä, totta kai näinhän on käynyt monta kertaa ja saattaisi käydä tässä nytkin, mutta se on kuitenkin otettava huomioon tässä tilanteessa, että Centerpartiet keskusta ja vasemmisto ovat hyvin eri paikassa, jos puhutaan taloudesta esimerkiksi. Ja jos jotenkin keskustapuolue on jo pitkään, sitä on haukuttu porvarillisella puolella siitä, että he viimeksi lähtivät sosiaalidemokraattien kanssa silloin, kun oli tämä januari-autaalet muodostamaan hallitusta, eikä jäänyt odottamaan, että muut puolueet oikealta olisivat voineet muodostaa hallitusta. Silloinhan tämä hallitusneuvottelut kestivät 134 päivää, mutta kuitenkin se on jäänyt jotenkin, että heitä vieläkin haukutaan siitä, että he siirtyivät vasemmalle. Yhteinen hallitus vasemmistopuolueen kanssa olisi kyllä liikaa. Ja luulen myöskin, että he ihan henkilösyistä eivät oikeastaan sovi samaan hallitukseen, kun taas ovat jo niin kuin vihreiden kanssa vähän samalla puolella. Ja sosiaalidemokraatit ja keskustahan ovat jo aikaisemmin monta kertaa tehneet yhteistyötä.
0: Näin Heidi Avellan, politiikan seuraava toimittaja Malmöstä käsin, Uberuende Liberal, Hansina olet musiikkia väliin, Ann-Kristin, Jonni ja eikö se nyt kokonaan on?

0: Vaaleista puhutaan Heidi Avelan politiikan seuraava toimittaja meidän mukana. Vaalikamppailu täydessä käynnissä siis. Haluaisin kysyä sinulla Heidi kahdesta eri asiasta. Vasemmistopuolue, ensiksi nehän on joutunut poistamaan ehdokkaita antisemitisten kirjoitusten Hamas-myönteisyyden ja Putinia tukevien kannanottojen vuoksi. Ja sitten on Ruotsidemokraatit, lehden Expon paljastus korkeimman virkamiehen Gustav Gellerbrandin lähipiirin väitetyistä Venäjät-kytköksistä. Sehän tuli nyt tässä just herkkään aikaan, jos niin sanoo. Mutta minun kysymys sinulle on liittyen tähän näihin kahteen asiaan, että kuinka vakavana tätä pidetään oikeasti, kuinka suuri merkitys näillä asioilla loppupäässä on äänestäjille?
1: Niin, tämä tiedetään sunnuntai-iltana, mutta voisi sanoa, vasemmistopuolueesta voi sanoa sen, että jotenkin heidän äänestäjät, ja jossain mielessä he tietävät jo, että tällaista löytyy siinä puolueessa. Eli äänestäjät eivät ehkä reagoi tähän kovin vahvasti, mutta muut puolueet. Eli jos yhteistyö Vänsterpartietin kanssa oli vaikeaa aikaisemmin keskustapuolueelle, mutta myöskin sosiaalidemokraateille, niin tässä on syy sitten vielä yksi syy olla tekemättä mitään heidän kanssa. Ja jos vasemmistopuolueelta kysyy, niin heidän väittävät, että tämä on pelkästään tekosyy, että demarit käyttävät tätä hyväkseen. Kun taas, jos puhutaan Ruotsin demokraateista, on siinäkin ehkä semmoinen tilanne, että heidän äänestäjät tietävät jo, näitä asioita löytyy siitä puolueesta. Siellä on vuosien aikana ollut vinopino näitä erilaisia kaoshetkiä ja skandaaleja, mutta nimenomaan nämä Venäjä-kytkökset ovat tietysti tällä hetkellä ihan turvallisuussyistä herkkiä, ja tietenkin tämä on, sanoit, että tämä tulee herkkään aikaan. Tämä on tietenkin semmoinen paljastus, jota ei varmaan ihan uusi, vaan tässä on odotettu vähän, että se tulee sopivasti just ennen vaaleja. Voisin kuvitella, että tämä ei ehkä merkitse niin paljon itse äänestäjille, mutta jos Tidö-puolueet saavat sitten muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin tämä on hyvä muistutus siitä, että on ministerin paikkoja, joihin ei Ruotsin demokraatteja voi laittaa. Kaikki, mikä liittyy turvallisuuspolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan tai EU-politiikkaan yleensä, ovat herkkiä asioita, ja Ruotsin demokraatteihin ei voi luottaa, jos tämmöisiä kytköksiä puolueen sisältä löytyy. Tämä oli kuitenkin niin kuin hyvin korkea virkamies, ei mikään tämmöinen tavallinen rivi Ruotsin demokraatti.
0: Heidi Avelan, politiikan seuraava toimittaja, Uberuende Liberaalhan sinä olet. Ihan viimeinen kysymys, ei ole tietenkään sekään niin helppo. Mikä olisi sellainen yllätys, Heidi? Mikä oli semmoinen yllätys juuri vaali-iltana, joka muuttaisi koko Ruotsin poliittisen asetelman?
1: No, koko asetelman, sehän jo menee tässä vähän yli, mutta ehkä se suurin yllätys kuitenkin olisi semmoinen vähän vaatimaton yllätys, että sosiaalidemokraatit yhdessä keskustan ja ehkä vihreiden kanssa saisi niin kuin oman enemmistön ja voisivat ihan yksinkertaisesti muodostaa hallituksen tässä. Tai sitten toinen yllätys olisi tietenkin se, että liberaalit pääsevät, että liberaalit pääsevät eduskuntaan ja Tidö-puolueet yhdessä saisivat muodostaa seuraavan hallituksen, koska heillä olisi enemmistö. Minun mielikuvitukseni ei riitä pitempään kuin tässä jo olisi aika paljon tenkkapuota.
0: Joo, tehdään niin Heidi Avelan, että mä soittelen sinulle takaisin, jos sopii vaalien jälkeen, niin mennään läpi sen vaalitulos, sopisiko?
1: Sovitaan näin.
0: Heidi Avelan, politiikkaa seuraava toimittaja, Uberuende Liberaal, joka antoi siis se omat mielipiteensä liittyen tähän vaalikamppailuun. Kiitos Heidi, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, hei hei.

0: Tässä kuultiin Emi ja kappale Ruusunen. Tässä eilen hän julkaistiin tuorein PISA-tutkimus, joka näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori niin antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsinsuomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niin kuin voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

0: Annan sul vähän sen niminen kappale. Aksel Kala. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan siis tänään. Ja hautajaisjärjestelyt ne ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan. Ja hautajaisiin osallistuu monta kruunopäitä ympäri Eurooppaa. Ja kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Venla Rakkola soitti asiasta eilen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, kuinka Haraldin kuolema on näkynyt Oslossa.
1: No, se näkyy tietysti erityisesti tuolla kuninkaan linnanliepeillä, mutta kyllä se näkyy täällä koko kaupungissa. Kuningas Haraldin kuvia on bussipysäkeillä ja muilla mainostauluilla. Ja liput on puolitangossa.
2: Joo, onko se näkynyt jollain tavalla mitenkään teillä siellä Oslon suomalaisessa seurakunnassa tämä kuninkaan poismeno?
1: On se näkynyt. Norges Kristne Råd, joka on tämmöinen vastaa Suomessa Suomen ekumeenista neuvostoa, järjesti tällaisen yhteisen kaikkien kristillisten kirkkokuntien yhteisen tervehdysten jättämistilaisuuden. Mä olin siellä mukana meidän seurakunnan edustajana ja jätin sinne linnan kukkamereen sitten suomalaisen seurakunnan kortin ja kukat. Sinne mentiin yhdessä ja laulettiin yhdessä tämmöinen Norges Kongesang-laulun ensimmäinen säkeistö. Siinä pyydettiin kuninkaalle siunausta. Täällähän on uutisissa kerrottu, että kaikki nämä kortit, jotka sinne on jätetty, niin ne kerätään, tallennetaan ja arkistoidaan. Täällä Norjassa on tämmöinen STL-järjestö, se on Samarbeidsrådet for Tros og Livssynssamfund, eli joku tämmöinen uskonto- ja elämänkatsomusyhteisöjen yhteistyöneuvosto. Heidän toimisto on muuten tässä samalla käytävällä meidän kanssa Norjan kirkon talossa. Niin se järjesti kaikkien uskontojen edustajille yhteisen tämmöisen allekirjoitustilaisuuden, jossa siis jokainen näiden uskontokuntien edustaja sai kirjoittaa nimensä näihin surunvalittelukirjoihin. Tämä oli Oslon raatihuoneella ja siellä oli pormestari mukana. Mä ajattelen, että tämä oli siinä mielessä tärkeä, että tässä tilanteessa kaikki eri uskontokuntien edustajat jollain tavalla osoittivat yhteenkuuluvaisuutta ja siinä sitten tilaisuuden lopuksi otettiin yhteiskuva. Eli siellä on muslimit ja kristityt ja juutalaiset ja hindut ja buddhalaiset ja kaikki niin kuin yhdessä.
2: Joo,
1: eli ja mä ajattelen, että se oli tärkeä, vaikka siellä ei niin kuin puhuttu mitään eikä siellä tapahtunut paljon mitään. Mutta se viesti yhteisöllisyyttä.
2: Kyllä, eli kuningas on tälläkin tavalla yhdistänyt siellä sitten ihmisiä. Onko tämä jotenkin
1: niin, paitsi eläessään, niin myös sitten kuollessaan.
2: Niin juuri. Onko tämä jotenkin teidän seurakunnan jäsenillä? Onko heillä ollut jotenkin vaikka
1: no joo.
2: Niin.
1: Meidän sunnuntai Jumalan palveluksessa, meillähän ei ole siis joka sunnuntai Jumalan palvelusta, mutta viime sunnuntaina oli Jumalan palvelus. Ja siinä Jumalan palveluksessa me sytytettiin kuninkaan muistokynttilä ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan. Ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin kun Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa. Sitten meillä on tänään ihan tämmöiset tavalliset tiistai-kahvit, tämmöiset iltapäiväkahvit, niin meillä on siellä aiheena, että muistellaan kuningas Haraldia. Jokaisella on ehkä joku kokemus hänen puheistaan tai mahdollisesti tapaamisestaan tai jostakin.
0: Näin siis Päivi Aikasalo, joka on

0: Norjan kuningas Harald Viides menehtyi noin 1,5 viikkoa sitten ja hänen hautajaisensa järjestetään siis tänään siellä Oslossa Norjassa. Ja hautajaisia seurataan tiiviisti erityisesti Norjassa, mutta myös muualla maailmassa. Kuninkaan poismeno on aiheuttanut Norjassa suurta surua. Venla Rakkola soitti eilen Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, miten tätä surua on käsitelty.
1: No, mä luulen, että se on ihmisille sellainen tavallinen puheenaihe. Ja sitten toi on kyllä niin mykistävää, toi, miten ihmiset menee niiden kukkien kanssa sinne linnalle ja kynttilöiden kanssa. Ja kuinka pitkät on ne jonot sinne linnan kappeliin, jossa voi jättää jäähyväiset tälle arkulle. Mä luulen kyllä, että TV:llä on ollut iso rooli tässä, koska siellä haastatellaan ihan tavallisia ihmisiä. Äänen on saaneet lapset, koululaiset, opiskelijat. Niin, ja sitten mä ajattelen myös sitä, että kyllähän tässä myös ihmiset suree omia surujaan. Paitsi, että kuningas oli jotenkin semmoinen rakastettu ja pidetty ja arvostettu. Sanotaan, että hän oli kaikkien bestefar, isoisä, yhteinen isoisä. Niin tämä myös antaa mahdollisuuden ihmiselle niiden omien surujen käsittelyyn. Siinä tulee mieleen ne omat isoisät taikka jotkut edesmenneet. Et kyllä musta se on tärkeää, että on rituaaleja.
2: Miten nämä hautajaisjärjestelyt näkyy siellä Oslossa ja millaisia reaktioita ihmisillä on ollut? Ootko huomannut?
1: No ihan tavallisissa keskusteluissa ihmisten kanssa niin monet haluaa

0: osallistua. Monet haluaa nähdä paitsi nyt tämän arkun, niin myös Euroopan kuninkaallisia. Tässähän nämä järjestelyt, näitä on tiedotettu Oslon kaupungin sivuilla, mediassa, uutisissa. Koko Oslon keskusta on jollain tavalla eristetty. Siellä ei pääse autolla eikä sähköpyörillä. Ja sinne kuljetaan semmoisten tarkastuspisteiden kautta. Ihmisiä neuvotaan, että sateen varjojakaan ei saa ottaa, mitään teräaseita ei tietenkään saa ottaa, mutta ei myös sateen varjoa. Sitten on ollut karttoja, mitkä alueet on eristetty ja kuinka pitkään se eristys kestää. Ja sitten mä kyllä vähän ajattelin, että tämä on niin norjalaista, että siinä tämmöinen taisi olla joku puolustusvoimien kupseeri, joka sitten antoi ohjeita ihmisille, että kannattaa nyt varautua siihen, että päivä on pitkä ja kannattaa ottaa eväät mukaan. Siis tämä oli niille, jotka tulee Oslon keskustaan sitä hautajaissaattoa katsomaan.
1: Niin, aivan. Pidetään huolta
0: niin,
1: sillä tavalla.
0: Niin, norjalaiset ottaa eväät.
1: Niin, kyllä. Aiotko itse jotenkin osallistua näihin hautajaistunnelmiin?
0: No, mä olen tässä nyt vähän kahden vaiheella. Kyllä mä ehkä menen tuohon keskustaan. Mun työpaikkani kirkontalo on ihan tässä keskustan tuntumassa. Ei kuitenkaan sillä rajatulla alueella. Ja sitten mun kotiinikin on ihan keskustan tuntumassa. Että kyllä mä ehkä menen. Vähän olen miettinyt, että niin. Kyllä mä varmaan menen. Sitä lähetystä voi sitten katsoa myöhemmin kotona ja tietysti siinä keskustassa on myös karttaan piirretty monet skriinit, josta ne hautajaiset sitten sitä riimataan, että siellä voi myös ulkona katsoa. Kyllä norjalaiset tulee yhteen sekä ilossa että surussa. Sen on varmaan tämä kesä näyttänyt.
1: Varmasti, joo. Ensin jalkapallot ja sitten tämä.
0: Mä haluan ehkä sanoa, että mua on ihan liikuttanut se, miten näyttää siltä, että norjalaiset rakastaa näitä kuninkaallisia ja erityisesti kuningas Haraldia. Me ei ehkä pystytä tasavaltalaisina sitä ymmärtämään.
2: Edellä Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalo. Häntä haastatteli Venla Rakkola.

Iltapäiväohjelmaa kuuntelette, nyt onkin Eekkotin vuoro. Kolmeltahan Eekkot lähettää. Ja sitten me jatkamme täältä luuleasta käsin. Aurinko paistaa niin hienosti täällä nytten. Kyllä se on hieno homma. Janne Saaristo, joka seuraa uutisia suomenkielisiä, sanoo, että on kesää vielä Göteborgissa jonkun verran. Mutta nythän se saattaa olla, että se on tullut tännekin, sanotaan niin. Nylon Beat, valehtelija ennen uutisia.

0: Kello on nyt 4:30, nyt on vuorossa uutiset. Oikeudenkäynti uuden vuoden aaton kaapelirikkojen ympärillä on alkanut ja alustavissa kuulusteluissa Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä hänen aluksensa ankkurin aiheuttaneen vaurioita, joka johti kahden tietoliikennekaapelin katkoon Suomenlahden pohjalla. Asiasta kertoo Yle. Kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa törkeästä tuhotyöstä. Esitutkinnan mukaan Suomen viranomaiset ovat tutkineet noin 130 kilometrin pituista raahausjälkeä meren pohjassa, jota syyttäjän mielestä on syytteessä olevan kapteenin aluksen aiheuttama. TV4:n ja Göteborgs-Postenin tänään julkaisemassa Novuksen mielipidetutkimuksessa liberaalit saavat 5,8%. Tulos on selvästi yli 4% vaalikynnyksen ja merkitsevä nousu verrattuna 1,9%, jonka puolue sai muutama viikko sitten tehdyssä mittaussarjassa. Kasvu on tilastollisesti varmistettu, mutta Novuksen mielipiteen tutkimukset ovat ainoat, jossa liberaalit ovat viime aikoina olleet valtiopäivien kynnyksen lähellä tai yllä. Novuksen mukaan puolue houkuttelee äänestäjiä ennen kaikkea ruotsidemokraateilta, mutta myös moderaateilta. Ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Selvemarkin uusi romaani on ilmestynyt.
1: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä olen tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
0: Kirjan päähenkilö on suomalaistaustainen Ellen, jonka alkuperin työkaverinsa P:hen monia vuosia kestänyttä, mutta epävarmuuden siivittämää ja hetkien sirpaleista koostuvaa rakkaustarinaa keskitytään kuvaamaan teoksen sivuilla.
1: Tämä romaanihan on myös Tukholma-romaani ja sijoittuu todella Tukholmaan, enimmäkseen Tukholman keskustaan, ja ne on mulle hirveän tuttuja ja varmasti myös monille muille ruotsin suomalaisille.
0: Tiina Laitila-Selvemarkkia haastatteli Venla Rakkola. Puolustusvoimien materiaalihallinto on tehnyt Saabille tilauksen tulevaisuuden hävittäjälentokoneisiin tarkoitettujen uusien teknologioiden jatkokehittämisestä ja esittelemistä, kertoo uutistoimisto Direkt. Tilauksen arvo on 2,9 miljardia kruunua ja koskee vuosia 2026-2028. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia kello 6:00.
2: Kiitoksia Janne Saaristo. Minulla oli haastatteluna aikaisemmin politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelan vaalikamppailusta. Kuullaan tämä haastattelu seuraavan biisin jälkeen, joka on Jos menet pois, Kisu.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Nyt siirretäänkin Malmöön. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelan on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Heidi.
2: Iltapäivää.
1: Kuule, vaalikamppailusta haluaisin kysyä sinulta monta eri asiaa. Sopiiko?
2: No niin, tehdään näin.
1: Oberoende liberal. Sinähän olet oberoende liberal. Mitä se tarkoittaa, että olet oberoende liberal?
2: Se tarkoittaa sitä, että olen liberaal, mutta en kannata mitään puoluetta, tiettyä puoluetta.
1: Okay.
2: Eli en ole liberaalipuoluelainen.
1: Niin, okei. Okay. Riippumaton liberaali, voisi sanoa, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Mitenkä me huomataan sinun vastauksissa, että se on juuri näin?
2: Ehkä siten, että tämä Tiide-hallitus, joka ei ole ollut kovin liberaalinen, vaan pikemminkin tämmöinen vähän radikaali oikeistohallitus. En ole kannattanut sitä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
1: Okei, Heidi Avelan, missä puolueet ovat sinun mielestä tällä hetkellä ihan vahvimmillaan ja mikä selittää niiden kannatusta juuri nyt?
2: Juuri nyt Ruotsin demokraatit tietenkin ihan samalla tavalla kuten koko ajan. Toisella puolella vasemmisto, Vänsterpartiet, joka on ehkä se, joka vihreät ja Vänsterpartiet ovat ne, jotka niinku eniten eroavat muista puolueista, varsinkin maahanmuuttokysymyksessä, myöskin vähän rikospuolella. Ja he erottuvat siinä, ovat omalla tavalla vahvimmillaan. Heikoimmillaan ovat nyt ehkä sosiaalidemokraatit ja moderaatit, eli nämä isot puolueet.
1: Mistä se johtuu?
2: Moderaatit, siinä se johtuu varmaan siitä, että tämä on hallituspuolue. Näin se yleensä näyttää just tällaiselta vähän ennen vaalia ja vielä vaalien aikana. Sosiaalidemokraatit ehkä sen takia, että heidän koko tämä vaalikamppailu on ollut hyvin vaisu. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tarkkoja ehdotuksia ja ainoa syy äänestää on ehkä se, että haluaa jonkun toisen hallituksen, ja siinähän sosiaalidemokraatit tietysti on niin kuin vaihtoehtona moderaateille.
1: Mitä sanoisit sitten, mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Onko kyse taloudesta, maahanmuutosta, turvallisuuspolitiikasta vai jostain ihan muusta?
2: Kumpa vaan olisi. Siis täällä se tärkein jakolinja on ollut hallituskysymys, mikä tietysti on tärkeä kysymys, mutta kuitenkin sanoisin, että kun äänestäjät lähtevät vaaleihin, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puhua tulevaisuudessa tai siitä, miten tämä hallitus on pärjännyt tähän asti. Mutta jotenkin se on jäänyt tähän hallituskysymykseen. Tietenkin on ollut maahanmuutosta, on ollut vähän puhetta, klimaatfrågan, ilmastokysymys on tietysti ollut mukana siinä. Mutta yksi asia, josta ei ole puhuttu juuri ollenkaan, on turvallisuuspolitiikka, mikä tietysti on vähän erikoista tässä tilanteessa, missä nyt myöskin Ruotsi tai koko Eurooppa on tällä hetkellä, ettei turvallisuuspolitiikka ole ollut tässä vaalitaistelussa mukana ollenkaan.
1: Ja sitähän puhutaan aina ja seurataan sitten aina päivittäin tästä, kuka se sitten lopulta niin kuin määrittää tämän vaalien agendan. Mitkä puolueet sinun mielestä ovat onnistuneet parhaiten määrittämään niin kuin tämän agendan ja ketkä ovat sitten ainakin toistaiseksi jääneet puolustuskannalle?
2: Jos agendalla tässä tarkoitetaan sitä, että mistä puhutaan, mitkä kysymykset ovat päässeet mukaan keskusteluun, niin pitää kuitenkin myöntää, että Tidö-puolueet ovat ehkä olleet vahvimmillaan siinä. Ja ne, jotka ovat jääneet puolustuskannalle, ovat sitten pikemminkin ollut, siis vihreät ennen kaikkea, vaikka voisi sanoa, että ilmastonmuutokset on tärkeä kysymys ja se on aikaisemmin ollut mukana kovasti keskusteluissa, mutta ei nyt tällä hetkellä.
1: Musiikkia väliin, Heikki Kuula ja hei hei, moro.

0: töissä!
1: Me olemme mukana politiikkaa. Seuraava toimittaja Heidi Avelaan Malmöstä käsiin analysoimassa vaalikamppailua. Heidi Avelaan, oberoende liberal, riippumaton liberaalihan sinä olet, seuraat siis politiikkaa. Yksi semmoinen asia, mikä on noussut tähän keskusteluun aika montakin päivää, on millaisia hallituspohjia vaalien jälkeen voidaan ihan reaalisesti nähdä. Mitkä vaihtoehdot näyttävät juuri tällä hetkellä todennäköisemmältä?
2: Voi jopa sanoa, että koko tämän viime vuoden aikana ei ole kyse mistään muusta kuin nimenomaan siitä, mitkä hallituspohjat tässä ovat realistisia. Jos IDE-puolueet saavat enemmistön tässä vaaleissa, niin asia on selvä. Silloin muodostetaan hallitus, jossa Ruotsin demokraatit ovat mukana ministereinä. Siinä ehkä se vaikein piste on, että liberaalit todennäköisesti eivät pääse nyt eduskuntaan, eivät ylitä tätä 4% kynnystä. Mutta jos se onnistuu, nyt viime aikoina kuitenkin näyttää siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus, niin silloin tämmöinen uusi TIDE 2.0-hallitus olisi odotettavissa. Mutta jolle ei, niin sitten tämä meneekin vähän vaikeammaksi. Sosiaalidemokraatit ovat vähän laskussa, mikä ei vielä tiedä sitä, että heillä olisi tämmöinen joku kaos edessä, mutta heidän hallituspohja olisi vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskusta Centerpartiet. Näistä pitäisi koota jonkinlainen hallitus, ja sehän menee jo vaikeaksi, koska keskusta on ollut tässä tosi selvä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Ja tässä ehkä tulee olemaan sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen rakennelma, että kristillisdemokraatit, jotka nyt ovat TIDE-puolella, saattavat vaihtaa puolta tässä, jos he pääsevät hallitukseen sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen kanssa ja ehkä vihreät siihen mukaan, mutta V näyttää olevan vähän näistä peleistä ulkopuolelle. Tai sitten ihan tämmöinen vasemmistohallitus, sosiaalidemokraatit ja V yhdessä. Ei kovin todennäköinen, mutta kuitenkin otettava niin kuin mukaan tähän peliin. Siis, muita vaihtoehtoja en oikeastaan näe tässä, vaan se on joko rakennelma, jossa moderaatit ovat keskeisiä, tai sitten sosiaalidemokraatit, niin kuin aina Ruotsissa. Sehän sekoittaa sen pelin, on niin kuin Ruotsin demokraatit ovat sekoittaneet sen pelin. Ja siksi tämä meneekin vaikeaksi, ja tässä saattaa olla semmoinen syksy edessä, että nämä hallitusneuvottelut venyvät aika pitkiksi, mikä on tietysti huono uutinen, jos puhutaan turvallisuustilanteesta esimerkiksi.
1: Joo. Heille tähän tulikin tieto Centerpartiet keskusta, että nehän on juuri nyt ainakin aika ratkaisevassa asemassa, koska kieltäytyy siis olemaan samassa hallituksessa kuin vasemmistopuolue. Mutta voiko se olla niin, nämä eri röydä

0: Ja jos jotenkin keskustapuolue on jo pitkään, sitä on haukuttu porvarillisella puolella siitä, että he viimeksi lähtivät sosiaalidemokraattien kanssa silloin, kun oli tämä januari-altaalet muodostamaan hallitusta, eikä jäänyt odottamaan, että muut puolueet oikealta olisivat voineet muodostaa hallitusta. Silloinhan tämä hallitusneuvottelut kestivät 134 päivää, mutta kuitenkin se on jäänyt jotenkin, että heitä vieläkin haukutaan siitä, että he siirtyivät vasemmalle. Yhteinen hallitus vasemmistopuolueen kanssa olisi kyllä liikaa. Ja luulen myöskin, että he ihan henkilösyistä eivät oikeastaan sovi samaan hallitukseen, kun taas ovat jo niin kuin vihreiden kanssa vähän samalla puolella. Ja sosiaalidemokraatit ja keskustahan ovat jo aikaisemmin monta kertaa tehneet yhteistyötä.
1: Näin Heidi Avellan, politiikan seuraava toimittaja Malmöstä käsin, Uberuende Liberal, Hansina olet. Musiikkia väliin, bro, kuka nauraa nyt?

Vaaleista puhutaan Heidi Avelan politiikan seuraava toimittaja meidän mukana. Vaalikamppailu täydessä käynnissä siis. Haluaisin kysyä sinulle Heidi kahdesta eri asiasta. Vasemmistopuolue ensiksi, nehän on joutunut poistamaan ehdokkaita antisemitisten kirjoitusten Hamas-myönteisyyden ja Putinia tukevien kannanottojen vuoksi. Ja sitten on Ruotsidemokraatit, lehden Expon paljastus korkeimman virkamiehen Gustav Gellerbrandin lähipiirin väitetyistä Venäjät kytköksistä. Sehän tuli nyt tässä just herkkään aikaan, jos niin sanoo. Mutta minun kysymykseni

0: kysymys sinulle on liittyen tähän näihin kahteen asiaan, että kuinka vakavana tätä pidetään oikeasti, kuinka suuri merkitys näillä asioilla loppupäässä on äänestäjille?
1: Niin, tämä tiedetään sunnuntai-iltana, mutta voisi sanoa, vasemmistopuolueesta voi sanoa sen, että jotenkin heidän äänestäjät, jossain mielessä he tietävät jo, että tällaista löytyy siinä puolueessa. Eli äänestäjät eivät ehkä reagoi tähän kovin vahvasti, mutta muut puolueet. Eli jos yhteistyö Venstrepartietin kanssa oli vaikeaa aikaisemmin keskustapuolueelle, mutta myöskin sosiaalidemokraateille, niin tässä on syy sitten vielä yksi syy olla tekemättä mitään heidän kanssa. Ja jos vasemmistopuolueelta kysyy, niin heidän väittävät, että tämä on pelkästään tekosyy, että demarit käyttävät tätä hyväkseen. Kun taas, jos puhutaan Ruotsin demokraateista, on siinäkin ehkä semmoinen tilanne, että heidän äänestäjät tietävät jo, näitä asioita löytyy siitä puolueesta. Siellä on vuosien aikana ollut vinopino näitä erilaisia kaoshetkiä ja skandaaleja, mutta nimenomaan nämä Venäjä-kytkökset ovat tietysti tällä hetkellä ihan turvallisuussyistä herkkiä ja tietenkin tämä on. Sanoit, että tämä tulee herkkään aikaan. Tämä on tietenkin semmoinen paljastus, jota ei varmaan ihan uusi, vaan tässä on odotettu vähän, että se tulee sopivasti just ennen vaaleja. Voisin kuvitella, että tämä ei ehkä merkitse niin paljon itse äänestäjille, mutta jos Tidö-puolueet saavat sitten muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin tämä on hyvä muistutus siitä, että on ministerin paikkoja, joihin ei Ruotsin demokraatteja voi laittaa. Kaikki, mikä liittyy turvallisuuspolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan tai EU-politiikkaan yleensä, ovat herkkiä asioita ja Ruotsin demokraatteihin ei voi luottaa. Jos tämmöisiä kytköksiä puolueen sisältä löytyy. Tämä oli kuitenkin niin kuin hyvin korkea virkamies, ei mikään tämmöinen tavallinen rivi Ruotsin demokraatti.
0: Heidi Avela on politiikan seuraava toimittaja, Uberuende Liberaalhan sinä olet. Ihan viimeinen kysymys, ei ole tietenkään sekään niin helppo. Mikä olisi sellainen yllätys, Heidi? Mikä olisi semmoinen yllätys juuri vaali-iltana, joka muuttaisi koko Ruotsin poliittisen asetelman?
1: No koko asetelman, sehän jo menee tässä vähän yli, mutta ehkä se suurin yllätys kuitenkin olisi semmoinen vähän vaatimaton yllätys, että sosiaalidemokraatit yhdessä keskustan ja ehkä vihreiden kanssa saisi niin kuin oman enemmistön ja voisivat ihan yksinkertaisesti muodostaa hallituksen tässä. Tai sitten toinen yllätys olisi tietenkin se, että liberaalit pääsevät eduskuntaan ja Tidö-puolueet yhdessä saisivat muodostaa seuraavan hallituksen, koska heillä olisi enemmistö. Minun mielikuvitukseni ei riitä pitempään kuin tässä jo olisi aika paljon tenkkapuota.
0: Joo, tehdään niin Heidi Avelan, että mä soittelen sinulle takaisin, jos sopii vaalien jälkeen, niin mennään läpi sen vaalitulos, sopisiko?
1: Sovitaan näin.
0: Heidi Avelan, politiikkaa seuraava toimittaja, Uberuende Liberaal, joka antoi siis se omat mielipiteensä liittyen tähän vaalikamppailuun. Kiitos Heidi, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, hei hei.

0: Sam Yuskovski, Stop for the Night.
1: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
0: Juuri niin, sinne vaan toiveita Ismolle. Ilva Haru, Matkalla itseeni. Ja Ama, Pidä musta kii, on pari biisiä näin tämän iltapäivälähetyksen loppuun. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Kuunnelkaa huomenna 6:00 aamuohjelmaa. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Meän Radio. Idag kör vi hela programmet från Övertorneå med en liten valspecial om kommunpolitiken där vi bland annat får höra vad kommunborna tycker är viktiga valfrågor och politiker från det ledande partiet och största oppositionspartiet. De får ge sina tankar också kring de här frågorna. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa Meän Raatioon näin 9. päivä syyskuuta eli septemberiä ja se merkitti, että on 4 päivää jäljellä vaaliin. Ja siksi meillä on vielä yksi tämmöinen vaalispesiaali tällä kertaa Mataaringin kunnan politiikasta. Mie, joka vään paakoja täällä Mataaringin studiossa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja myötä mulla kanssa on toisella puolen pöytää Peter Karlberg. Hei!
2: Hei hei!
1: Ja sinä olet jo eilen alkanut keräämään ääniä tätä lähetystä varten, että kuinka se on mennyt?
2: Joo, minä olen kyllä eilen ollut ajelemassa koko päivän ja saanut kyllä aika monta hyviä ja hauskoja ääniä kanssa. Ja sain kanssa apua meidän kollegalta Ahti Aasalta, joka keräsi ääniä täällä kunnan keskuksessa.
1: Mm, ja saamme myös kuulla pari politiikkeri, että kunnan niin kuin suurimmista partista.
2: Joo, et saava sitten vastata näihin hunterinkin, mitä tulee framille kuntalaisilta. Meillähän on vain 50 minuuttia pitkä ohjelma ja aika menee aina äkkiä, mutta freistaama saa niin paljon myötä kuin mahdollista.
1: Aivan, että pistämään jo musiikkia soimaan ja annamme sitten kuvan Mataaringin kunnasta ja miltä politiikka näyttää.

0: No, siinä oli Hietaniemi Free School-kappaleella Lähen Grannin kanssa Pelhoon. 15 vuotta vanha nauhoituslevyltä Man Riiva. Ja Hietaniemihän on yksi monesta kylästä Mataringin kunnassa, jonka politiikasta tulema porisemaan koko tämän päivän lähetyksen. Että siksi hunteerasimme kanssa sitten soitama kappaleitakin, jotka jotenkin liittyvät kuntaan. Ja tämä on siis meidän viimeinen vaalispesiaali ennen pyhän vaalia ja mulla on minun kollega Peter Karlberg myötä studiossa, että mitä sinä saatat kertoa Mataringista?
1: No aika paljon, mutta jos freistama pysyä aika lyhkäisenä, niin kun tuo on yksi Ruotsin pienimmistä kunnista, eli kun katsoo kuinka moni asuu täällä, suunnilleen 4000 ihmistä. Ja se on aika iäkäs väki, kans kun vertaa koko Ruotsiin, keski-ikäkunnassa on 51,7 vuotta, ja se on siis 10 vuotta korkeampi kuin mitä on koko maassa.
0: Ja kuinka iso sitten kunta on, jos katsoo niin kuin aluetta, että saataks antaa kuvan siitä?
1: No kunnan alueen on noin 2500 neliökilometriä, eli jos ajaa piilillä kunnan pohjoisessa etelään, niin esimerkiksi Olkamankista Koutojärveen on suunnilleen 120 kilometriä.
0: No niin. No miltä sitten poliittinen valta näyttää Mataringin kunnassa?
1: No Mataringin kunnanvaltuustossa, eli kommunfullmäktigessä, on 7 eri partiita ja kaikkien kaikkia 25 paikkaa politiikkerille, eli mitä kututaan mandaatiksi. 2 isointa partiita on Centerparti, jolla on 7 mandaattia, ja Sosiaalidemokraatit, jolla on 5 mandaattia. Ja seuraavaksi on sitten Sjukvårdspartiet ja Framtidens 4 mandaatilla, Kristdemokraatit 3 ja Vänsterparti ja Övertonus Fria Alternativ 1 mandaatilla.
0: Ja no ketkä siellä sitten on olleet niin kuin johtamassa kunnan politiikkaa tämän mennyt mandaattipäriutin aikana, eli niin kuin viimeiset 4 vuotta?
1: No Sentteri on johtanut kunta yhdessä kristdemokraattien, Framtidens ja Vänsterpartiin kanssa, eli heillä on yhteensä ollut 15 mandaattia, siis yli puolet kaikista mandaatista.
0: Ja kunnanrootia Mataringissa on 1.
1: Joo, se on Thomas Mörtberg Centeristä. Tämä on ollut hänen 3. mandaattikausi kunnanrootina. Hän on kanssa se politiikkeri, joka sai eniten henkilöääniä viime kunnanvaalissa, eli personröster.
0: Ja hän on yksi heistä, ketä tulemaan kuulemaan tässä myöhemmin ohjelmassa kanssa.
1: Joo, ja toinen on sitten oppositionin suurimman partiin ykkösnimi Hans Palo sosiaaldemokraatista. Meillähän on ollut näissä vaaliohjelmissa myötä just kunnitten johtava puolue ja suurin puolue oppositionista, niin saamahan laihin. Tehdään nyt kans tältäkin.
0: Ja miepäs passaan päälle ja tipsaan vielä sinua, joka kuuntelet, että jos haluat tietää enääpi, mitä kaikki partit haluavat, niin vaalikompassi, eli vaalkompassen löytyy niin Sveriges Radion kuin SVT:n sivuilta. Että sieltä löytyy esimerkiksi tärkeimmät kysymykset, jos partit on vastanneet siis. Mutta nyt musiikkia ja sitten saamme kohata vähän Mataringin kuntalaisia.

0: Siinä oli Markus Fagervall ja Willie Clay Band kappaleella Kruuva mies. Ja vaalispesiaali määräatiossa Mataringin kunnasta. Ja nyt lähemään Kylhiin.
1: Joo, aloitamme Svansteenissa, eli kylä, joka oli villin elävää, kun mielin koulussa täällä Mataringissa, eli kun mielin nuori.
2: Minun nimi on Anders Rantapää Svansteenissa.
3: Sillä pitkään asunut Svansteenissa tunnettu nimi kuitenkin sporttimaailmassa täällä näissä föreningissä täällä Svansteenissa. Mitä on sulle tärkein asia Svansteenissa eteenpäin?
2: No se, että me sama käyttiin Pulliikiski ja Svansteen koulutus. Se olisi kauhean tärkeä meidän kylään.
3: Mitä se saattaisi antaa teidän kylälle?
2: Työpaikkoja kuitenkin.
3: Onko sulla muita asioita Svansteenissa, mitä sinä haluat ja tykkäät, että on tärkeää justiin vaaliajoissa?
2: Että me saamme poliitikkoja, jotka tekevät töitä kylään. Meillä on ollut kauhean hyviä poliitikkoja silloin, kun rakentiin kaikki nämä Svanstenskin ja Svanstenkouden ja urheilukentät ja sillä lailla, että eteenpäin, että me sama pitää ne ja että pitää ne yllä, että se on kauhean tärkeä. Joo, ja koulu on kauhean tärkeä, me tykkään, että me sama sen pitää jäljellä.
3: Mitä sinä haluat nähdä kunnan poliitikolta jälkeen vaalia?
2: Että ne tekevät töitä meidän kylälle niin ja koko kunnalle tietysti. Niin, että kylä menee eteenpäin. Ja meillä on monta nuorisoa täällä, että näyttää, että ne haluaa ytveklata meidän kylää.
3: Kuinka niitä saapi jäämään tänne kaikki nuoret?
2: Se on tietysti työstä kiinni. Että se on tärkeä koko kunnassa, että saapi työpaikkoja. Sehän se on kaikista tärkeä.
4: Marianne Lampinen, Svanstein. Kommunen måste vara mer intresserad att det inte bara är Övertorneå som har turister utan vi har i övriga kommunen också. På flera ställen. Man borde bara se lite grann de som är inom politiken också runt om i byarna runt. Och se hur ser det ut där. Kan vi göra någonting åt dem så vi får folk hit till kommunen? Jag menar, allting behöver inte vara i Övertorneå. Så upplever jag att man tror att allt ska vara i Övertorneå i samhället. Det finns så mycket annat runt om i kommunen som är fint och bra.
1: Näin siis Marianne Lampinen Svansteenissa ja hänhän nosti siinä selvä passningin justiin poliitikoille, että häätyy käydä kylässä ja häätyy myös hunterata kaikki kylät, ei vaan Centralorten Mataringin.
0: Ja sittenhän siihen kohtasi myös Duuri Svanin, joka on 82 vuotta vanha ja Koijukylässä eli niin kuin Hedenäsissä ja hän ei ole vielä äänestänyt, mutta meinaa tietenkin, niin kuin hän itse sanoo, että hänellä on selvä muisti siitä ajasta, kun kylässä oli paljon väkeä ja service oli hyvää. Ja hänellä on selvä kuva siitä, mitä tarvitsee, että kylä eläisi ja kasvaisi.
5: No tietenkin, että koulu pysyisi jäljellä, että me saisimme nuoria väkeä tänne siirrymään, nuoria ihmisiä, jotka saavat vielä lapsiakin. Sehän se on tärkeää.
3: Kuinkas niitä saapii tänne?
5: No ensiksikin se häätys olla tietenkin työtä. Se on muuten aika hankalaa. Sehän on se, että jos väki vähenee, niin se servicekin loppuu.
1: Näin Duuri Svan Koijukylässä eli Hedenäsistä.
0: No jos siirrymme sitten kunnan keskukseen, että mikäs on tärkeimmät vaalikysymykset siellä?
6: Marja-Leena Björnfot ja täältä Övertorneå Turovaarasta.
7: Mikä on sinun tärkein vaalikysymys?
6: No, minä ajattelisin näin, kun tämä ikkää itselläkin, tämä vanhusten hoito kuitenkin, että se ehkä ontuu, mitä minä käsitän. Että resursseja sinne enempi ja ehkä henkilökuntaa enempi, koska kaikkihan me vanhenemme ja silloin me tarvitsemme ehkä tätä apua enempi.
8: Pänkteen pyski Siekkasjärvi. No, ettei ei panta vinkratverkkiä. Se tulee tappaamaan kylää pois. Ja mennäänkö siellä asuakka enää, jos ne tulee. Se on kyllä tärkein asia tässä kunnassa.
7: Mitä sinä haluat, että kunnan poliitikkerit sitten tekisivät siinä?
8: Että ne ei löysää niitä vinkratverkkiä tietenkin, että ne lupaava rahoja tietenkin. Ja sitten, jos ne lupaava rahoja, kunta pian nofraamia kyläläiset. Mutta sitten 2-3 vuotta sitten pian rahaa loppuun, ne ei tulekaan enää mitään. Ja miljöö ja natyyri on pilattu.
9: Nimi on Monika Simu, minä asun täällä Mataringissa. Ensimmäinen on tämä esikoulun rakennus, että siinä pitäisi katsoa ja löytää paremman mahdollisuuden että se ole niin kallis, mikä on nyt esitelty. Ja se toinen on tämä kaukolämpö. Se on minusta ihmeellistä, että menee panna pois tämmöisiä, jotka on rehellisesti maksaneet laskut.
10: No minä olen Puujoran Korvi ja asun Vuomajärvessä.
7: Mikä on sinun tärkein vaalikysymys kunnanvaalissa?
10: No mietin, mutta meillä on aika pimeätä siellä meidän kylässä. Tarvitsisi vähän saa vähän, niin kuin vähän enempi valoja sinne, tievaloja. Panisi tietysti saa vähän lamppuja vai? Ihan sen kummempaa ole.
7: Onko muita kysymyksiä, jotka siellä näet tärkeänä?
10: No ei mulla niin suomasti ole muitakaan. Tämä, se, minusta se on aika hyvä hoito tällä kuitenkin Pamsun äärellä.
11: Riita Muhonen, Hedenäsä, miljön och så tandläkare.
7: Hur kommer det sig att tandläkaren? Frågan är viktig.
11: No, för vi har ingen tandläkare här, vi måste fara. Jag far imorgon till Torneå, till tandläkaren.
7: Hur skulle man lösa tandläkarproblemet i kommunen?
11: No, att de skulle få in hit tandläkare. De har ju haft förut så.
12: Anders Björnfot, Övertorneå. Förskola kuitenkin, että sitä ei tarvitse rakentaa. Meillähän on niin paljon niitä. Niitä on kolme. Korjaus, alkaisi yöstä päästä korjaamaan niitä ja kävisi läpi, niin paljon halvempi tulee kostaa tuon uuden pytiinkin tuohon tien laittaa.
0: Tämmöisiä ääniä siis Mataaringissa, jota reporteri Ahti Aas oli kerännyt.
1: Ja minä olen kohdannut myös yhden pensionäärin ja myös nuoremman äänestäjän täällä kunnassa. Tässä ensin pensionääri Birje Lampinen Svansteinista antaa hänen kuvaan siitä, kuinka hän tykkää, että se on olla pensionääri kunnassa.
13: Ei meillä ole mitään moittimista. Syykvuotiaan sehän on aivan mahtava meidän kunnassa. Kyllä hän on tärkeä. Oletiksi kun vanhaksi tulee, niin kyllä sillä hoppuu apua kotalta.
1: Mitä se haluat nähdä vaalien jälkeen, kun hun tiedä pensionäärit?
13: Joo, se olisi sitten tämä sen juuri puuente itse Mataaringissa kuitenkin. Siitähän on poistu paljon jo, mutta en tiedä mitä sitten tapahtuu sitten jälkeen vaalien.
1: Miksi semmoinen on niin tärkeä?
13: Kun niitä tulee vanhoita enemmän ja enemmän tässäkin kunnassa. Näkee statistiikan.
1: Näin Birje Lampinen Svansteinissa. Ja Elvira Eerson Luppiosta on 20-vuotias maailman huippupainija, joka jatkaa hänen eliittisatsausta kotikunnassa. Hän käy Naturguide-koulutusta Mataaringissa ja nostaa sportin ja muiden föreninkitten merkityksen nuorille ja lapsille. Hän meinaa, että se on tärkeää, että politiikkerit tukevaa ja seuraavaa föreninkiä ja käyä kans katsomassa niiden toimintaa. Ja hänestä se on tärkeää, että olisi kans nuoria politiikassa.
14: Men jag skulle säga att det är ganska viktigt för att de kommer väl in med lite mer erfarenhet om, som nyss har varit unga då och kanske vet lite mer vad unga vill ha. Men sen tycker jag även att ja, men de här äldre politikerna kanske kan försöka sätta sig in lite mer i ja, men faktiskt ta reda på själv vad ungdomar vill ha eller vad de vill se för förbättring. Till exempel hade de ju kunnat komma ut till de här olika idrottsföreningarna och se hur de jobbar. Se vad det finns för kanske brister där eller för utvecklingspotential. Vad de kanske kan hjälpa till med. Bara se kanske vad de redan gör bra. Att se att ja, men, om de har gett något stöd eller hjälpt till med lokal. Så ser de att ja, men, det här har faktiskt gett någonting. Att det är ju bra. Liksom att de skapar sig själv en egen uppfattning. Så att de lättare vet vad de kanske ska satsa på. Eller vad som behövs satsas på.
1: Onko se ollut, että niitä ei ole nähty niin paljon niin kuin föreningissä paikan päällä?
14: Nej, jag har inte sett skymten av någon ännu.
1: Nythän on tulossa tämmöinen ungdomsråd on tulossa ja sitten kanssa, että satsataan enemmän föreningin päälle. Ne, joka johtaa nythän haluaa tehdä tämmöinen satsaus. Mitä sinun tiedät siitä?
14: Alltså, det låter ju bra. Det är väl bara att man ska få ungdomar som då vill vara med i den där gruppen. Ofta kan det ju kännas lite motigt, eller talar ju bara för mig själv, men känns lite motigt att våga uttrycka sina åsikter och faktiskt ge kritik på det sättet. Men jättebra att få veta vad ungdomarna vill. Så att på så sätt är det ju jättebra.
0: Siinä siis Elvira Eerson Luppiosta. Nyt musiikkia ja sitten vilkaisemaan Mataaringin koulumaailmaa.

0: Gabriella Song ja Helen Sjöholm. Ja pian hunterat, että miksi Helen Sjöholm oli tässä, että eihän hän ole Mataringin kunnasta. Mutta sen onkin kirjoittanut Stefan Nilsson, joka oli Kukasjärvestä Mataringin kunnasta. Ja tämä kappalehan oli myös Soosomi Himmelen filmissä myötä. Mutta Peter Karlberg, sulla on nyt vähän faktaa Mataringin koulumaailmasta.
1: Kyllä, kun 6 vuotta sitten Mataringin kunnalla oli Ruotsin paras koulu, mutta nyt asiat on erilaiset, kun gymnaasibehörigheten on laskenut ja osa 9-luokkalaiset, jotka nyt hoitavat, että niillä on gymnaasibehörigheten, on vain 70%. Ja Svansteinissä minä kohtasin koulun rehtori Karl-Göran Lehtoa, ja hän tykkää, että kehitys kouluissa kuitenkin menee eteenpäin Mataringin kunnassa.
2: Se on oikeastaan paljon parempi, mitä se on ollut aikaisemmin, että kehityshän menee eteenpäin. Tässähän on tietenkin paljon tekemistä ja koulu on muutenkin niin kuin muuttunut, jos ajattelee 10-15 vuotta taaksepäin, että yhteiskuntahan on erilainen, mitä oli silloinkin. Että koulu on samanlainen, että paljon enemmän on haasteita nyt tänä päivänä kuin mitä oli aikaisemmin.
1: Justi se sanoi, että koulu on tullut paljon parempi kuin ennen, mutta samalla hän statistiikkaa, hän näyttää vähän niin kuin muuta, jos sanoo niin kuin siinä on nyt sanottu, että ne, joka menee 9. luokalla, joka, se on harvempi, joka on saaneet gymnaasibehörighet justin, se on nyt 70% Mataringin kunnassa. Se on siis laskenut, ennenhän Mataringi oli niin kuin Ruotsin paras koulu. Mitä sinun tehdä tästä?
2: No sehän ei tietenkin aluksi ole hyvä, jos se laskee. Mutta siinä on niin monta faktoria, mikä päättää tämän, että miten se lasketaan, että se on laskenut. Täällä Svansteinin koulussa viime vuonna esimerkiksi oli kaikki oppilaat, 9-luokkalaiset, niin päteviä jatkamaan lukiota. Mutta kaikki koulut, Mataringin kunnassahan lasketaan. Mutta se on vaikea sanoa, että mikä siinä on oikeastaan, mikä faktori se on tehnyt sen homman, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, että yhteiskunta on muuttunut ja tuo tietokonehan on tullut oikeastaan ollut pitkän aikaa, että sen monesti näkee, että se ruotsin kieli ja lukeminen ja ymmärtäminen tässä tekstistä, niin se on laskenut yllättävän paljon koko Ruotsissa oikeastaan, että siitä varmaan niin kuin nämä rehtorit ja koulu pitää niin kuin laittaa paineet, että lukeminen ja ymmärrys lukemisesta niin kuin paranee sitten.
1: Kuulin just Piilissä kanssa, että PISA-tutkimus, PISA-undersökning, niin siinäkin nostettiin just sitä, että Ruotsissa on mennyt taaksepäin. Kuinka huolissaan pitäisi olla tästä asiasta tässä kunnassa?
2: Täytyyhän sanoa, että ei voi istua rauhassa venneessä, että täytyyhän sitä koko ajan kehittyä ja tehdä töitä. Niin kuin yhteiskunta tänä päivänä on ja tietokone on niin kuin kaikin puolin oppilaiden ensimmäinen tieto, mistä ne saa tietoa. Ei ne mieluummin ota kirjaa kättä ja alkaa lukemaan, että se on se tietokone. Niin silloin pitää tietenkin koulukin tehdä sen ääden töitä, että painaa siihen lukemiseen ja ymmärrykseen. Oppilailla on velvollisuus tietenkin kanssa, mutta sitten on opettajilla ja rehtorilla tietenkin toinen paine, että nyt pitää kehittyä tähän ja painostaa tätä.
1: Eli lukeminenhän vaikuttaa kaikki tulokset, jos sanoo niin.
2: Kyllä. Viime puhuttiin tästä asiasta tunti sitten justiin opettajien kanssa, että jos ei tuo ruotsin kielen ymmärrys, niin siet sitten pärjää muissa aineissakaan.
1: Kuntahan omistaa koulut. Ruotsissahan se toimii niin ja täällähän Mataringin kunta on vastuussa kouluista. Mitä siihen haluat, että kunta tekee tähän, että pystyy kehittämään kaikki, että tulokset taas nousee?
2: Tietenkin pitää olla päteviä opettajia. Että jos on päteviä opettajia, jotka osaa painaa tätä, niin siis mitä tarvii koulussa ja mitä pitää tietää ja oppia, niin kyllä se siinä täytyy olla. Ja minusta tuntuu, että hallituksella on sitten iso homma tähän, että saa lisää opettajia koulutukseen.
1: Mataringin kuntahan käytti just sitä ennen, että Ruotsin paras koulu. Pystyykö ne käyttämään sitä tulevaisuudessa taas?
2: Kyllä. Se on vähän näin, että ei sitä aina pysy siellä huipulla, että välistä tippuu kolmannelle tilalle tai sitten taas on nousu. Että se menee vähän niin kuin aaloissa, että ylös alas.
1: Mitä sinä haluat nähdä niin kuin vaalien jälkeen, kun tiedät kunnan poliitikot?
2: No, että sitä kuitenkin painostaa sitä koulua. Se on kuitenkin kaiken tärkein osa, jos ajattelee, että Ruotsin tulevaisuutta, että koulutus pitää olla lapsilla ja sitä rauhaa koulussa ja oppia kaikenlaisia sääntöjä ja kaikkia tämmöistä. Että kyllä se yhteiskunnalle on niin kuin kaikista tärkein, että meillä on lapset, joilla on hyvät tulokset ja pääsee jatkoon sitten yhteiskunnassa ja saa hyvät työt. Ja nehän tulee sitten hoitamaan koko Ruotsin tulevaisuudessa.
1: Siinä Svanstenin koulun rehtori Karl-Göran Lehtonen.

0: postiin.
1: Kalle Muttisen hirvi jahti siinä. Busse Lindberg, joka on Svansteinista, missä me olimme just ennen musiikkia. Ja nyt puhumaan företagista ja niiden klimaatista.
2: Kyllä, kun kunto on noussut Ruotsin företagsrankingissa ja Matarin kunto on nyt paikalla 165. Tässä rankingissa on matkassa yhteensä 290 kuntia ja Matarinkin on noussut 27 paikkaa eli plaseerinkiä tässä listassa. Isoimmat työantajat Matarinkissahan on kunta ja regiooni, mutta täällä löytyy paljon muitakin. Ja minä kävin kylässä SLP:ssä, joka kanssa on iso työantaja Matarinkissa. Mutta ensin kuulemma SLP:n markkinasheffi Hans Viippa, kun hän kertoo, minkälaisia produktia SLP oikein tekee Matarinkissa.
3: Me olemme päällirakentaja. Me rakentamme lastiviilitten päälle lavoja ja sitten kaivos näitä isoja trailoja, Vincent ja Titanoja, LKABlle. Ja sitten yksi toinen polvi, se on kasettia, sorakasettia, gryyskasetter, Etelä-Ruotsin enniiden.
4: Ja teillä on täällä nyt 35 työntekijöitä Matarinkissa. Ja teillä SLP:llä on kanssa justiin aivan vasta tullut uusi omistaja. Kerropa.
3: On. Me olemme myytty ja se ostaja on Arbona ja se on ett börsbolag. Se on iso firma, joka omistaa paljon bulogia. 90 bulogia niillä on portföljissä, jos niin sanoo.
4: Mitä se merkitsee teille, että semmoinen aktööri nyt on ostanut SLP?
3: No me uskomme kuitenkin, että se on hyvä. Niillähän on paljon resursseja siinä takana ja sitten niillä on semmoisia bulogia vähän samanlaisia kuin MET. Että saattaa tulla synergieffekter, samarbete.
4: Ja se kerroit, että yksi tärkeä asia niille, kun ne osti SLP, on, että Matarinki on just siinä paikassa, missä Matarinki on, kartalla.
3: No se on justiin se. Että ennen se on aina sanottu, että se on väärässä paikkaa, mutta nyt me olemme oikeassa paikkaa. Että se on yli 50% meidän marknadsfördeling on Pohjois-Ruotsissa, Norro-Västerbotten. Ja se on kaivosautoja ja se on, niin kuin meillä oli nyt ordinia, se on yli 50% on kaivospuolelle.
4: Justiin se. Matarinkin kuntahan on noussut, kun hunteeraa tätä lokala företagsklimaattit, eli paikallinen klimaatti företagilla, yrittäjillä. Matarinkin on noussut 27 plaseerinkiä paikkoja siinä listassa. Miksi sinä uskot, Hans Viippa, että Matarinkin företagsklimaatti on tullut parempi?
3: Siinä saattaa olla monta eri asiaa, mitä tietenkin vaikuttaa, mutta meillä on hyvin töitä ja muilla on. Ja sitten, mitä vaikuttaa paljon, se on tämä besöksnäringen. Että nyt kun meillä tulee asiakkaita ja leverantöörejä, niin täällä on paljon hotellia, restauranteja, ruokapaikkoja. Ja se vaikuttaa paljon, että se, meillä on jotakin näyttää. Minä uskon, että siinä on ollut vähän generation shift kanssa, että paljon nuoria on ottanut yliä firmoja. Että meillä on, täällä on kaikki. Että meillä on paljon yhteistyötä tällä kylällä ja se, minä uskon, että se nostaa paljon klimaattia.
4: Mitä sinä tykkäät teidän yhteistyö Matarinkin kunnan kanssa? Kuinka hyvin se toimii nyt?
3: Se toimii oikein hyvin. Et se, mitä meillä on niiden kanssa tekemissä, se on VA ja sähkö, renholding ja fjärrvärme. Ja ainoa, mitä minä olin saattanut kysyä, sehän on kuinka fjärrvärme, kuinka se tulee toimimaan etukäteen. Ja kuinka varmaa se on, että meillä on säker fjärrvärme ja oikealle hinnalle. Että meillä on iso tehas ja isot kustannukset, pakkaset, talvet. Että se.
4: Ja kuinka se vaikuttaisi teitä, jos fjärrvärme katoaisi?
3: Jaa, no silloinhan me hätyisimme investeerata, tehdä ison investeeringin ja laittaa oman lämpö värmecentral. Että hätykö sen laittaa vain, kuinka se menee fjärrvärme. Se on semmoinen kysymys, miten me saadaan lähettää politiikirille. Että kuinka varma tämä fjärrvärme on? Että kuinka 10 vuoden päästä, onko se jäljellä? Ja
4: Kysyn vielä sitten, että mitäs tässä kunnassa saattaa vielä kehittää, että Företagarilla tulisi vielä parempi?
3: Se oli hyvä kysymys. Minä tykkään, että meillä on hyvin täällä ja meillä on kaikki. Meillä on hyvää palvelua. Ainahan se saattaa jotakin uutta tulla. Ja no se on tietenkin, että ladstationer för lastbilar. Ja meillä on nytkin 3 sähköautoa täällä tehtaalla sisällä. Ja niitä täytyy ladata. Ja jos UK on vie sen, niin siinähän menee puoli päivää ennen kuin se on. Että se on tärkeä meille.
2: Siinä kuulimme SLP-markkinasheffi Hans Viippa.
5: Torniolaaksolainen, hei! Minä haluan kysyä sulta nyt.
0: Ethän sie marsikää plakkarissaa ja mutiset itselle. No ei se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte.

0: Siekasjärvestä lähtöisin ja yksi meidän kielen pioneeristä Thorvald Pääjärvi kappaleella Ei se kannatte. Joo, se kuuntelet meidän raation vaalispesiaalia Mataringin kunnasta.
1: Joo, ja mitä kunnan poliitikot sitten vastaava niihin kysymyksiin, mitä kuntalaiset ja met olemme nostan he tänä päivänä kunnan rooti. Ja sentterin ykkösnimi on Tuomas Mötberg.
2: Ruotin paras koulu Mataringin.

0: iso kunnan vastuu on siinä, että kuinka koulu toimii, että tulla takaisin siihen, että ollaan niin kuin Ruotsiin parhaita kouluja?
1: No sehän on selvä, että meillä on vastuu siinä, ja, mutta mulla on aina se ajatus, että tuota, kotona siellä opit sen sosiaalisen, millä lailla sinä käyttäytyt ja itse opin on koulussa. Mutta nyt on mietin, ja itse olen lukenut opettajaksi, ollut opettaja, että puoli minun opettaja-työajasta menee siihen sosiaalikasvatukseen, ja se ei ollut niin ennen. Että tuota, se, siinä on semmoinen yhteinen vastuu vanhemmilla, ja sitten tuota selvä se, että meillä kunnalla hän on meidän vastuu.
0: Minä olen puhunut Elvira Essonin kanssa, tunnettu landslagsbrottari, ja hän meinaa, että poliitikot tässä kunnassa saattaisi näkyä enempi niin kuin nuoritten kanssa ja föreeninkin elämässä. Onko sulla sama kuva?
1: Ei ole, mutta nyt me olemme ottaneet sen päätöksen, että me lähdemme tuota gymnaasiakoulullekin. Se on kauhean tärkeää, että ne saavat sanoa mielipiteensä, että millä me kehitämään kuntaa ja että ne on tyytyväisiä.
0: Pensionärit kunnassa nostaa justin, että seniorbuende on tärkeää tulla Matarinkin. Onko se tulos?
1: Se on tulos, että laitamaan sen Sakari Gordonin seniorbuendeksi. Ja sitten meillä on siinä Landmass Gordonin alla Sokkeväken Tiet Hall. Siinä on 7-8 asuntoa, että nekin tulevat seniorille. Että meillä tulee aika paljon senioripaikkoja.
0: Ja tuota, kyläläiset nosti kans, kun minä kävin Svansteenissä, että se on niin paljon fuukkista Matarinkin päin, että häytyy olla enempi fuukkis Kylhiin.
1: Mullahan on se sama käsitys, ja miehän ajaa sitä politiikkaa. Olen mä sanonut, niin kuin, että meillä viskahan ältäpuuen tänne vanhuen kuin pohjoisessa ja etelä, niin kuin Hietaniemessä ja keskustassa. Ja sitten, että me tuemme näitä föreninkiä, yrityksiä, pansunaisföreninkiä, idrasföreninkiä kylissä. Että
0: justi. Ja sitten tuota, fjärrvärme, kaukolämpö. Tämähän on herättänyt villi paljon tunteita, siinä on NAN-underskrifter, mutta te kuitenkin piätte sen linjan. Kuinka sinä katsoit kaikki niin kuin kunnan invoinarit silmiin ja puolusta tätä loppuun asti?
1: Minä ymmärrän, että se koskee näitä, mitkä nyt tuota Tomsomäen rabbate, mutta justhan, että antaa garanteerata sen tulevaisuudessa ne 320, mikko on jäljellä.
0: Samalla tämä päätös on just se, niin kuin Företagerit nostaa. Sehän on niin kuin nehän hunteria miettiä. Tässä on niin kuin epäselvää kanssa, ja se vaikuttaa nyt kanssa Företagin elämä. Kaikki yrittäjät, pystytkö siihen varmistamaan, että se loppuu tähän sitten?
1: No siihen kuule, mitä minä sanon. Emmähän me halva, ja nämä isot niin kuin yritykset, nehän on meidän parhaimmat asiakkaat. Sillähän kaukolämpöhän on oikeasti meinattu. Niitä kohti ja sitten kunnan kaikki suuret rakennukset. Että tämmöinen villaomrote, missä on 42 taloa, että ollaanko 18, mitkä on liittyneet, niin sitä ei olisi pitänyt koskaan rakentaa.
0: Näin kunnan rootiosentterin ykkösnimi Thomas Mörtberg. Ja oppositionista kuulemma nyt Hans Palo, joka on sosiaalidemokraattien ykkösnimi. Minä olen Porissu Elvira Essonin kanssa, tämä landslagsbrottari. Ja hän meinaa ja heittää teille poliitikoille justiin, että saapi käydä ja niiden föreningin luona enemmän kuin te olette tehneet tähän asti.
2: Tuossa on niin tärkeää, että me saamme tämmöisiä föreeninkiä ja justi nämä brottarföreeninkikin. Se kokoaa niin paljon nuorisuutta sinne ja sehän on, se on kouluttava niille lapsille ja se antaa niille tukea ja semmoista itsevoimaa. Ja se on tärkeää, että me katsomatta föreeningillä on mahdollisuus pitää näitä.
0: Matarinkihän on ollut Ruotsin paras koulu 6 vuotta sitten, mutta nyt asiathan on muuttuneet ja yksi esimerkkihän on kanssa, että viime aikoina on ollut yli 20 asiaa, missä lapset eli nuoret ei ole ollut koulussakaan.
2: Se on vakava, onpa tietenkin, ja sehän on sillä lailla, että se on niin tärkeää, että me otamme huolen niistä lapsista ja katsomatta me saamme sen koulumiljöön niin tärkeäksi, että me saamme niille sen koulutuksen, mitä meillä on vastuussa antaa.
0: Mitä te teette sinun partiasta niin konkreettisesti siihen, että Matarinkin koulu niin paranee taas?
2: No sehän on vaikea justi nyt tässä hetkessä, mutta se on koota nämä, mikä on koulu johossa ja keskustella niiden kanssa, että me saamme parantua.
0: Pensionärit nyt kunnassa halvaa seniorbuende Matarinkiin.
2: Kuule, se on tärkeää katsoa, että me saamme semmoisen seniorbuente, missä voi olla, että on muita henkilöitä ja siellä on sitten vaikka hemsjänsti käypii niiden luona, että ne tietävät, että kuka voipi tulla ja auttaa, kun tarvitsee apua.
0: Että seniorbuente tulee, jos kuulee sinua?
2: No se tulee ja jonkunlainen trygghetsbuente.
3: kunnan valtuustossa eli kommunfullmäktigessä keski-ikä on yli 60. Kuinka te saatte nuoria siihen politiikkaan, kun nuorethan on tietenkin, just kun Elvira Eschen on nostanut, nehän on tärkeät.
2: Sehän on ollut just tämä kulttuuri, että ei saa olla muita mielipiteitä, että se vähän pölättää, että sinämähän mä saan, ja että saapii olla vähän erilainen ja saapii tulla muiden ajatuksien kanssa, että se kehittää politiikkaa. Me olemme pölättäneet pois nämä nuorisot.
3: Minähän olen käynyt Svansteinissa ja Hietaniemessä. Kuinka tärkeät kaikki kylät on Matarengin kunnalle?
2: Kaikki kylät on niin tärkeä, ja kaikki nämä, mitkä tekevät talkohommaa, katsoo kylän yhtyä, niin täytyy tukea, että ne pysyvät jäljellä.
3: Meillä oli kuitenkin yksi ääni, Marian Lampinen Svansteinista nostaa, että usein on semmoinen tunne hälle, että Matarengi on se tärkein, että pitäisi olla enemmän kiinnostusta ja vaikutusta kylhiin.
2: Minä ymmärrän, että semmoinen tunnelma on, ja sitä täytyy olla parempi dialogi näiden henkilöiden kanssa, idrotti ja nämä kylän föreningiden kanssa. Tekevät paljon hyvää työtä, ja niitä täytyy huomata kunnan poliitikkerikki.
3: Entä sitten fjärrvärme? Kuinka sinä tykkäät, että kunta on hanteerannut tätä situasjoni? Siinähän on justin, että sinähän on Hyysolli ja Matarengissa, joka saattaa mennä siihen, että fjärrvärme otetaan lopullisesti pois.
2: Kyllä mehän sanoin, että minä tykkään kuntaa hanteerannut kauhean huonosti se.
3: Se on selvä, että siellä vaan toppata tätä ideaa.
2: Tämä idea, mikä nyt on, että se on vielä vaikea topata, että se on mennyt.
0: Sano Hans Palo, joka on siis sosiaalidemokraattien ykkösnimi.
4: Ja jos te haluatte kuulla enemmän ja pitempiä haastatteluja, ei vain Mötbergin ja Palon kanssa, kun kanssa muutaman muun kunnan poliitikkojen kanssa, niin menkää meidän raation sivuille, siellä saapi kuulla paljon enemmän. Se oli se, mitä kerkisimme saa myötä tähän ohjelmaan, että kiitos Petter Karlberg, kun kerroit vähän Matarengin kunnan politiikasta.
0: Kiitos itse, Rasmus.
4: Ja kiitos myös sulle, joka pysyit följyssä tässä vaalispesiaalissa. Minä olen Rasmus Rova, ja pistämään vielä viimeisen kappaleen soimaan. Matarengista lähtöisin Juunathan Lahti laulaa hänen kappaleen Fever, ja sen jälkeen tulee uutiset.